0: in die toekoms kan nodig hê. Onthou jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Enige korrespondensie wat ek kry, sal ek seker maak by my gas uitkom. Gepraat van my gas, dit is Dwayne Nienaber. Hy is 'n finansiële adviseur by Atoo en hy gaan sy kundigheid met ons deel vanoggend. Dwayne, welkom. Kom ons val weg en kom ons skets 'n bietjie van 'n prentjie vir die luisteraars. Jy wil 'n huis bou en soos met enige huis begin jy by die fondasie en dit is ook so met geld spaar. As jy wil geld spaar, moet jy iewers begin en kom ons noem dit die fondasie. Hoe en waar begin iemand wat nog niks geld gespaar het tot dusver in 2026 nie?
1: Altyd lekker om saam te gesels. Ja, ek hou van jou voorbeeld wat jy in spesifiek gebruik rondom die bou van 'n huis. Mense dink dis oor watter produk of belegging jy kies, maar ek is eerlik as ek sê, Jody, dit gaan op een of vandag meer oor jou gedrag. Dit is die begin en ek sal sê dit is ook die einde. Want jy kan die beste beleggingsstrategie in die land hê, saamgestel deur wat jy dink die beste adviseur is, en dit gaan steeds misluk as jou gedrag met geld nie op die einde van die dag reg is nie. Ek sien dit baie gereeld in my praktyk. Kliënte met uitstekende inkomste wat elke maand op nul eindig, nie omdat hulle nie genoeg verdien nie, maar omdat hulle gedrag rondom besteding en emosionele aankope die aanvanklike fondasie ondermyn. So voor jy enigsins begin spaar, moet jy jouself die vraag vra: hoe reageer ek wanneer dit kom by my geld? Koop ek impulsief wanneer ek gestres is? Stel ek belangrike gesprekke uit wanneer dit kom rondom my geld, want dit voel ongemaklik? Vermy ek dalk my bankstaat omdat ek nie wil weet wat daar aangaan nie? Die fondasie waarop jy jou huis bou is nie jou salaris nie, dit is jou gedrag. Een huis gebou op 'n swak fondasie val om, ongeag hoe mooi die mure is, en 'n finansiële plan gebou op swak gedrag val net so maklik op.
0: Dwayne, as ons sê die fondasie is die belangrikste beginpunt vir iemand wat wil begin spaar, en ons gebruik die voorbeeld van 'n huis, en jy wil begin met die fondasie, maar hoe en waar weet jy om te begin?
1: Jody, ek sal sê, begin om alles neer te skryf. Elke inkomste en elke uitgawe, oor minstens, ek sal sê, 3 maande. Maar hoekom 3 maande? Want 1 maand is nie genoeg nie. 1 maand is geneig om vir jou te lieg. 3 maande wys vir jou 'n patroon. Gebruik 'n eenvoudige spreadsheet, Excel spreadsheet, of selfs skryf dit neer op 'n notaboek, maar dit moet iets visueels wees wat jy voor jou kan sien. Dis nie net bloot dat jy die bankstaat moet oopmaak nie. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Maar hier is die ding, Jody, die prentjie gaan nie net oor syfers wys nie. Dit gaan daaroor om jou gedragspatrone bloot te lê. Jy sal sien waar jy jouself paai met daai tipe van net hierdie een keer, ek sê dit in aanhalingstekens, net hierdie een keer tipe van aankope, maar dan sien jy daai selfde aankoop 5 keer in 1 maand byvoorbeeld. Jy sal sien waar jy jou geld spandeer op plekke wat byvoorbeeld jou waardes eintlik nie pas nie. Soos iemand wat sê hulle wil hulle gesondheid prioritiseer, maar jy sien die geld gaan uit na kitskosplekke of kuierplekke. Of jy sal sê hulle wil graag hulle familie prioritiseer, maar jy sal nooit sien dat hulle geld op sy sit vir hulle kinders se toekoms nie. Daardie prentjie is 'n speelbeeld van jou spanderingsgedrag. En dit is regtig waar dikwels ongemaklik om na te kyk. Dis presies hoekom mense dit vermy in die eerste plek, maar vermyding is selfs 'n gedragpatroon wat ou sal terughou.
0: Die stem daarvan Dwayne Nienaber, hy is 'n finansiële beplanner en ook my gas vanoggend hier op Rand en Sent. Wanneer ons praat oor die belangrikheid om te spaar, Julie is spaarmaand en vanoggend wil ons jou 'n paar wenke gee oor hoe om te spaar en ook hoekom dit belangrik is om geld weg te sit. Nou Dwayne, wat is die noodsaaklikste boustene wat elke persoon moet hê ongeag van hul inkomste vlak as hulle wil spaar?
1: Ja, ek sal sê begin met 'n noodfonds, al is dit net 1 maand se uitgawes om mee te begin. Gebou op 'n stelselmatig kan ou dit opbou dalk na 3 tot selfs 6 maande. Ek sal sê een van die noodsaaklikhede is ook, en iets wat ons nie moet onderskat nie, is goed soos lewensversekering, want as jy afhanklik is, het kan 'n tragedie in 'n finansiële ramp ontaard as 'n ou nie die basiese versekering op die einde van die dag in plek het nie. Nog een sal wees 'n begroting. maar een wat jy werklik volg, nie net een wat goed lyk op papier nie. Skuld onder beheer is 'n ander een, vooral hoë rente skuld soos kredietkaarte. Gereelde spaargewoontes, al is dit klein bedrag, ons hoef nie hierso te praat van groot bedrag of die regte oomblikke wanneer die skip inkom, sê die mense ons altyd. Hierdie boustene beteken niks as die gewoontes agter hulle nie konsekwent is nie. Ek het al kliënte gesien met uitstekende planne wat goed opgestel is, maar wat omval oor dat die dissipline ontbreek. En aan die ander kant het ek kliënte met eenvoudig amper te basiese planne wat floreer, omdat die gedrag reg is. Hulle doen die klein dingetjies elke maand sonder uitsondering. Ek het net 'n suksesstorie wat ek kan deel. Ek het in hierdie week het ek met 'n baie jong man gepraat. Hy's 24 jaar oud, verdien 'n salaris van R10,000 'n maand. Hy's 'n programmeerder. Dit is sy eerste werk wat hy gekry het nou nadat hy gestudeer het. En hierdie was presies sy vraag gewees, Dwayne, waar begin ek? Hierdie basiese konsepte het ek met hom gedeel en hy het vir my gesê, man, is dit reg met my as hy dalk net sy Easy Equities platform oopmaak sodat hy vir my kan wys wat hy tot en met nou toe weggesit het. En die jong man op sy salaris het nou amper R100,000 wat hy weggesit het deur om, ek het hom gevra, wat is die meeste wat hy al weggesit het in 'n maand? Hy het gesê R4,000 wat hy op sy sit van sy salaris. Nou wel, okay, bly by sy male en hy het dalk nou nie die ander uitgawes wat meerderheid van die kliënte het nie, maar dit gaan oor daai, om daai gedrag reg te kry, hoe jonger eintlik maar hoe beter. Want as hy daai gedrag reg kry, raak dit 'n gewoonte en 'n gewoonte raak op die einde van die dag 'n realiteit.
0: Jy luister na Rand & Sent op RSG elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks. Vanoggend praat ons oor die belangrikheid van spaar. My gas is die finansiële beplanner en adviseur Dwayne Nienaber. En onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Het jy enige spaarwenke of as jy van daardie persoonlike inligting met ons wil deel, hoeveel geld het jy al in 2026 gespaar? Jy kan ook WhatsApp stemnota na 076-536-6961 stuur. Maar Dwayne, kom ons in die gesprek voor. Daar's mense wat baie gedissiplineerd is en presies weet waartoe hulle werk en hoe om dit reg te kry. Maar vir die meeste mense is dit maar 'n gesukkel om te begin. Wat is jou advies aan iemand wat wil begin spaar maar nog nie begin het nie?
1: Jy moet nie wag vir die perfekte plan nie. Ek dink daar's altyd 'n perfekte plan of 'n perfekte tyd nie. Ek dink begin met een klein gedragsverandering, een outomatiese oorplasing op jou salarisdag. Al is dit selfs minimaal R300, R500, wat ook al dit nou mag wees. Dan het gaan nie regtig waar oor die bedrag as sulks nie. Dit is meer die gewoonte wat jy vestig. Die gewoontes wat jy herhaal oor tyd raak eventueel jou realiteit. Ek deel gewoonlik die met kliënte, Jody. Ek sal dit graag wil deel ook hier. Ek sê kennis is selde die probleem. So in 'n tyd van sosiale media en inligting tot ons beskikking, is kennis nie die probleem nie. Die meeste mense weet reeds hulle moet spaar, want hulle hoor dit gereeld. So dis nie die probleem nie. Hulle weet hulle moet skuld verminder. Wat hulle kortkom is nie die inligting nie. Dit is die gewoontes wat jy moet volhou wanneer dit ongemaklik of vervelig raak. So as jy nie weet waar om te begin nie, moenie nou nog 'n artikel of selfs nog 'n kursus soek nie. Begin om dalk een klein aksie vandag te verander. Môre sal dit 'n groter een wees en oor 'n jaar sal daardie klein aksies opgestapel word na iets meer betekenisvol.
0: Dwayne, ons het die program begin deur die voorbeeld van 'n huisbou te gebruik en gesê dat die fondasie belangrik is. Nou kom ons veronderstel die fondasie is gelê, redelik sterk. Watter boustene volg dan as iemand wil spaar?
1: Ja, ek dink hier praat ons meer van konsekwente groei oor tyd, aftreebeplanning deur finansiële voertuie soos aftreeanniteite, 'n pensioen of selfs 'n belastingdoeltreffende belegging soos 'n belastingvrye spaarrekening, later 'n boedelbeplanning om te verseker jou nalatenskap gaan waarheen jy wil hê dit moet gaan. Hier begin die keuses ook bietjie meer ingewikkelder raak, soos watter fondse pas by jou risikoprofiel. Wat is die onderliggende bates gekies in die spesifieke fondse? Hoe verminder jy jou belastingverpligtinge op 'n doeltreffende manier of hoe struktureer jy jou boedel om duplisering van belasting te vermy? Ek dink dit is waar 'n behoorlike finansiële adviseur werklik van waarde gaan wees en waarde sal toevoeg, want die koste van 'n verkeerde keuse op hierdie vlak is baie groter as op die fondasie vlak.
0: Terrein Dwayne Naber is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Dwayne is 'n finansiële adviseur en beplanner en ons praat oor die belangrikheid van spaar. Ons wil weet, wat is jou spaarplan? Het jy al gespaar? Ons is al reeds in Julie 2026. Julie is natuurlik ook nasionale spaarmaand en dit is juist hoekom ons vanoggend oor die belangrike onderwerp praat. En Dwayne, kom ons sit die gesprek voort en die belangrikheid dat mense moet spaar het ons nou al in diepte bespreek, maar hoekom moet hulle spaar? En een van die aspekte wat almal sal sê is vir daardie onbeplande uitgawes, maar behalwe onbeplande uitgawes is daar ook 'n hordes ander redes hoekom mense moet spaar, reg?
1: Absoluut, ek sal selfs daar ingooi, veearts onkoste. Die ander dag moes ons een van ons troeteldiere veearts toe vat en ek was verbaas toe ek my rekening kry. Ek noem dit al die casino, want die huis wen altyd. Maar ja, werksverlies in Suid-Afrika is 'n realiteit, nê? So ek sal sê werksverlies is een sulke storm, mediese noodgevalle, sterftes wat broels laat vassit, markwisselvalligheid wat paniek veroorsaak. Ek dink ons kan hulle noem, een vir een. Jy het gepraat van 'n motorband wat bars, wat jy moet vervang, dit is nie meer 'n klein uitgawe nie. Elkeen van hierdie kan 'n familie finansieel oor die kort termyn of lang termyn skade aandoen, selfs dalk verwoes as daar nie genoeg voorsiening gemaak word vir dit nie. Ek sal sê, dis hoekom 'n noodfonds so krities is. Dit gee jou ruimte wanneer iets soos byvoorbeeld 'n werkverlies gebeur. Dalk lewensversekering of ongeskiktheidsversekering, wat ek vroeër gesê het, ou glad nie moet onderskat nie, want dit beskerm die familie teen 'n inkomste wat skielik verdwyn vir welke rede. Of 'n boedelbeplanning, opgedateerde boedelbeplanning wil ek eintlik bysê, want 'n verouderde testament of 'n polis met die verkeerde begunstigde kan jare se beplanning ontspoor.
0: Dwayne, as 'n finansiële adviseur en beplanner werk jy elke dag met mense se finansies, met mense wat wil spaar, wat meer geld wil spaar, wat na jou toe kom en vra wat moet hulle doen. As daar een ding is wat jy kon verander oor hoe mense hul finansiële beplanning benader, wat sou dit wees?
1: Ek wens mense sou dit sien as 'n deurlopende proses en nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hulle sal byvoorbeeld 'n finansiële plan laat opstel en dan sal hulle dit los. En dan sal hulle dalk eers oor 3-4 jaar, wanneer hulle dalk kyk na 'n program of luister na 'n program soos die, dan sal dit hulle byval, o ja, ek moet 'n bietjie hierdie ding weer gaan afstof en kyk. En dan vat jy daai dokument en jy blaas so die stof van daai dokument af, want jy sien die stof trek so die lug so oud. Is die dokument en so lank terug het jy gevat aan die dokument. So ek sal graag wil hê mense moet dit sien as 'n deurlopende proses. Te veel mense stel een keer 'n plan op en dink dit is nou klaar, terwyl omstandighede en ons selfs wetgewing en markte dit verander die hele tyd. So 'n plan wat 5 jaar gelede opgestel is sonder enige hersiening kan intussen heeltemal uitpas wees met jou huidige lewe. Daardie een skuif van ek het my finansies al reg gekry of ek hersien my finansies gereeld sal meer families red as enige spesifieke produk of belegging.
0: Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ek en my gas, die finansiële adviseur en beplanner Dwayne Naber, oor die belangrikheid van spaar. En Dwayne, ons het nou al bespreek die aspekte om hoekom dit belangrik is om te spaar en hoekom mense sukkel om te spaar, maar wat sê die statistiek? Byvoorbeeld, hoeveel Suid-Afrikaners het spaargeld vandag in hulle bankrekening?
1: Ja, dit is 'n interessante vraag. Onlangs se opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink dit lyk heel anders as 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar. Maar van hulle ook het gesê dat 43% van hulle gebruik krediet om kos te koop. Dit wys nie daai prentjie van hoe onder finansiële druk die algemene verbruiker werklik daar buite is.
0: En dan Dwayne, net ter afsluiting, as jy enige wenke by die luisteraars kon los, ons het al reeds in diepte vanoggend gepraat oor die belangrikheid van spaar en mense gaan sê ek kan dit nie bekostig nie en so voorts, maar net jou laaste gedagtes rondom spaar, soos ons gesê het, Julie is natuurlik spaarmaand in Suid-Afrika.
1: Ek sal sê, wanneer jy jou begroting gaan neerskryf, om te kyk of daar ruimte binne in jou begroting is om wel te begin om 'n noodfonds te bou, of om vir jouself te begin om 'n beleggingsportefeulje te begin saamstel, dink ek dit is belangrik om jou bankstaat fisies te vat en te kyk eers waarna jou geld heen gaan, want jy sal verbaas wees as dit jy is wat die volgende sê, maar ek het nie geld nie, of ek het nie ruimte nie, sal jy baie verbaas wees as jy gaan sien waar jy in jou geld eintlik gaan op die einde van die dag. Jy sal sien dat jy nie net Netflix betaal nie, jy betaal moontlik Amazon of Prime TV betaal jy ook. Jy het nie net een streaming TV kanaal wat jy betaal nie, jy het twee. Dalk het jy net een nodig en daar het jy al reeds 'n paar rand wat jy losgemaak het. Of jy sal sien dat jy 3 of 4 keer 'n maand geneig is om by 'n kitskos restaurant in te hardloop en jy kan dit verminder na 1 keer of 2 keer toe. So ek dink jy sal verbaas wees as jy sien waarheen jou geld gaan op 'n maandelikse basis en as jy dit neergeskryf het en jy dit geïdentifiseer, sal jy kan identifiseer watse stappe jy moet vat binne in jou begroting en jou gedrag van jou begroting om sekere finansies vir jouself los te maak sodat jy kan begin om 'n noodfonds op te bou. Want om net te sê, maar Dwayne, ek het nie geld nie, ek kort meer geld. Dis die ander een wat ons gewoonlik hoor, ek kort meer geld. Ek is van die opinie dat ek voel dat meer geld nie die probleem sal oplos as die gedrag nie reg is nie. Want as die gedrag nie reg is nie, sal meer geld net 'n tydelike oplossing wees na 3 maande het jy self weer in dieselfde moeilikheid laat beland.
0: En dit was dan deel 1 van Rand 10 Sent vanoggend met my Jody Hendricks. Baie dankie aan Dwayne Naber, die finansiële adviseur en beplanner by Atu, vir sy kundigheid rondom die belangrikheid van spaar. Verlede week het ons gepraat oor die belastingseisoen wat geopen het en my gas was Piet Nelle, onafhanklike belastingkenner, en hy het ook na baie navraag die volgende inligting deurgestuur oor wat luisteraars moet weet rondom die nuwe belastingseisoen.
2: So, ek wil die kapitaalpunsgesprek begin met 'n ding van kriptobates. En daar is nou redelik ontwikkeling in dit en ook wat die reservebank kan betref. Maar die belastingvader het 2 spesifieke vrae oor kriptobates in die belastingopgawe. Hulle vra eintlik pertinent of jy kriptobate gedurende die jaar gekoop of verkoop het. So enige persoon wat kriptobates het, moet beslis 'n belastingopgawe indien. Kan nie net sê, maar belastinggader weet nie daarvan nie. Hulle begin toenemend meer inligting daaroor kry. So nommer 1, jy moet dit antwoord. As jy nie spekulatief in kriptobates in handel dryf nie, dan sal die wins 'n kapitaalwins wees. En dis nogal 'n moeilike berekening en 'n mens moet dalk met iemand praat wat 'n bietjie meer kennis van dit het. Want veral waar dit in 'n buitelandse geld en is verkry word soos wat dit normaalweg is. Jou kapitaalwins word anders bereken. Maar dan, ek wil graag praat oor kapitaalwinste. So, ons verstaan hierdie jaar, ek het nog nie enige persoon wat outomatiese aanlag kry, so dat ek kon kyk nie, maar ons verstaan dat waar hierdie kapitaalwinste gemaak is by kollektiewe beleggings op Suid-Afrikaanse ander finansiële instellings, wat derde party inligting aan die belastinghouder moet gee, dat daai inligting ook in die outomatiese aanslag ingetrek sou wees. My mening is dat 'n mens in alle geval jou belasting nie die outomatiese aanslag moet kies nie. En dat jy sal vind dat nie al jou kapitaalwinste is winste wat as 'n derde party of waar 'n derde party 'n verpligting het om dit vir die belastinggader te gee nie. So kom ons praat net van 'n gewone ding. Ek verkoop my primêre woning en die eerste 2 miljoen van daai kapitaalwins wat ek op dit maak is belastingvry. Is nie belastingvry nie, dit maak nie 'n kapitaalwins uit nie. Maar omdat ek kwalifiseer vir hierdie 2 miljoen uitsluiting van die kapitaalwins, moet ek in my belastingopgawe dit verklaar en sê, ek het my primêre woning verkoop, dis die bedrag wat ek ontvang het, en dan sal ek ook my basiskoste, die bedrag ontvang is die begin van die kapitaalwinsberekening, maar dan het ek die koste van verkryging wat ek kan aftrek. En dis die inligting wat 'n derde party vir die belastinggader sal gee nie. So, hoewel jy ontvanger daar sal weet, jy die huis verkoop, hulle gaan dit weet, want daar is 'n hederegte transaksie en sulke goed, gaan jy beslis 'n opgawe moet indien en jou basiskoste moet gee. En dit geld vir alle bates. So, kollektiewe beleggings, daar sal die kollektiewe belegging vir jou sê, dis wat die opbrengs is, wat jy dit verkoop het, en dis wat jou basiskoste was. Hulle bereken dit op 'n geweegde gemiddeld. Jy wil dalk 'n ander basiskoste bereken, maar ook, jy het aandele gekoop, jy het beleggings gemaak in ander maatskappye, en jy die aandele verkoop, dieselfde beginsel. Wat het ek gekry by die verkoop? Wat was my kostes om daai bate te kry? En ek bereken die kapitaalwins en ek verklaar dit. So hierdie kapitaalwinste word dan belas na mate dit R40,000. Dus sal die kapitaalwins vir die jaar R40,000 oorskry. So die belastingvorm vra, het jy enige van hierdie bates, net soos die crypto bates, verkoop gedurende die jaar en het jy kapitaalwins gemaak en is jou kumulatiewe kapitaalwins meer as R40,000, dan moet jy daai inligting aan die belastinggader verklaar.
0: Piet, dan het laastens gedagtes wat jy voel nog luisteraars moet weet oor die nuwe belastingseisoen?
2: So, ek dink, ons kan dit beperk tot twee goeders. Dit is baie belangrik om te weet dat hierdie belastingopgawes moet ingedien word voor sekere datum. So die jaarlikse kennisgewing sê, die belastingopgawe moet ingedien word. Die eerste datum is einde Oktober en as die voorlopige belastingpligtige is, is Januari 2027. Nou ek sal dit gouer eerder as later wil indien, veral as ek 'n voorlopige belastingpligtige is, ek wil my opgawe so gou as moontlik indien. Maar dan moet ek absoluut seker maak dat ek al die ondersteunende dokumentasie beskikbaar het om wanneer ek 'n navraag kry, dit geskied deesdae eintlik outomaties, daai eerste versoek. Hulle praat van 'n versoek van verifikasie. Hulle sê ons die belastingopgawe ontvang en dankie, ons het die volgende goed nodig om sekere goed te verifieer. Ons sal nou van môre af kan sien hoe dit werk. Daar was 'n persverklaring uitgereik wat hulle gesê het, hulle gaan sekere toetse doen om te kyk, sekere risiko-analises doen, om te kyk of daai opgawe wat jy ingedien het, korrek is. Of hulle nie inligting het wat bots met wat jy op weerspreek, wat jy daar verklaar het nie. So, ons het in die verlede, as ek my opgawe ingedien het, was binnen sekondes was daar 'n aanslag uitgereik, en dan 'n paar minute later, of 'n dag of twee later, het ek 'n verifikasieversoek gekry. Wat ons verwag hierdie jaar gaan gebeur, en dit sal ons nou vanmôre af kan sien, is dat hulle vir jou gaan sê, oeps, ons sien, daar's iets wat ons laat wonder, oor of jou opgawe korrek is, of jy nie dalk iets gemis het nie, so kyk daarna en reageer daarop. So wat ek wil sê is, mens moet nie hierdie groot, amper sê berg voor jou om te klim, jy moet die belastingopgawe indien, maar jy moet onthou dat dit onthef jou nie van alle aanspreeklikheid nie. Jy moet seker maak, jy moet in, as jy nie SMS kry nie of so, moet jy dag of twee later weer in jou e-filing inlog en kyk of daar nie korrespondensie vir jou is nie. So ek het verstaan, is hierdie dinge redelik geautomatiseer, so ons sal allemaal SMS'e kry wat sê, oeps, ons het iets nodig, en dan moet jy baie vinnig daarop reageer, want as jy nie daarop reageer nie, en jy kan nie die bewyse gee nie, soos ek gepraat oor medies, oor die skenkings en sulke goed, dan gaan die belastinggader outomaties die aftrekkings weier, en het aanslag uitreik in jou beboet.
0: En dit was dan deel 2 van Rand en Sent, opvolg van verlede week se program waar ek met die onafhanklike belastingkenner Piet Nel gepraat het, heel wat terugvoering gekry en dit is hoekom ek vir Piet gevra het om van die luisteraars se vrae te antwoord. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan soek net vir RSG en jy kan daar die nuwe toepassing aflaai. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer. Mooi bly en tot ziens. Everything.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. My naam is Barry Ferreira en dit is my groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand. Kan jy glo die week begin alweer en hy gaan amper net so vinnig sekerlik weer eindig. Maar soos wat ons natuurlik weer terugkeer na skool toe en universiteit, hoop ek dat jy daarom 'n lekker blaaskans kon neem. As jy weg was, dat dit 'n lekker kuiertjie was. Maar as jy by die huis gebly het, hoop ek dat jy net lekker kon rus. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleidingprogram wat aan jou gebring word deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vandag se onderwerp is digitale vaardighede vir die moderne werksplek. Nou ons gaan gesels oor hoekom digitale vaardighede vandag belangriker as ooit is. In die vinnige veranderende digitale wêreld waarin ons leef, speel tegnologie 'n groot rol in hoe organisasies werk en hoe werknemers hulle take verrig.

0: Nou, natuurlik is digitale vaardighede 'n baie belangrike oordraagbare vaardigheid waaroor ons al baie in die verlede gepraat het en dit is die kennis en vermoë om digitale tegnologie, hulpmiddels en online platforms doeltreffend te gebruik en sluit basiese vaardighede soos rekenaargebruik en online kommunikasie in. Maar ook meer gevorderde vaardighede soos dataontleding, kuberveiligheid en die gebruik van kunsmatige intelligensie, oftewel KI ook in. So ons verwelkom weer vanavond ons gereelde gas van die departement, sowel as ons onamptelike vierde kompas omroeper, om met ons te kom gesels oor hierdie baie opwindende onderwerp. So Trudy, baie welkom weer eens hier by Kompas.
1: Goeienaand Barry en goeienaand ook aan al die luisteraars en baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaangereedheid en dan veral vanaand oor die verkryging van digitale vaardighede vir die moderne werksplek. Ek wil net graag sê, voordat jy my moet vra begin peper vanaand, dat ek nie oor tegnologie en kunsmatige intelligensie gaan praat nie. Ek is nie 'n kenner op daai gebied nie. Ek weet elke jong mens vandag weet baie meer van tegnologie en digitale media as enige van ons ouer garde. Maar wat vir my belangrik is, Barry, is dat die digitale vaardighede waarna werkgewers soek in applikante, ons wil daarna kyk en hoe jy jou moetself voorberei vir die moderne werksplek.
0: Ja, nee, het klink vir my soos plan, so Trudy, wat jy daar sê is so belangrik, dink ek, want jong mense is specialiste in die gebruik van tegnologie en sosiale media, maar is ons werklik voorbereid op wat die moderne werksplek van ons verwag en soos jy gesê het, digitale vaardighede is een van daardie belangrike oordraagbare of sagte vaardighede wat elkeen van ons moet besit. Maar kan jy asseblief vir die luisteraars in kort sê, wat is digitale vaardighede en hoekom is dit so belangrik in die moderne werksplek?
1: Maar soos ons almal weet, leef ons in 'n tyd waar tegnologie vinniger as ooit tevore ontwikkel. Dit het die manier waarop ons werk, waarop ons leer en met mekaar kommunikeer, heeltemal verander. Ek dink vooral aan as een mens na een restaurant toe gaan en kyk hoe sit mense op hulle selfoon en kommunikeer en praat nie meer met mekaar nie. En daarom het digitale vaardighede ook noodsaaklik geword vir mense wat suksesvol in die moderne samelewing en die werkplek moet funksioneer. Digitale vaardighede beteken dan ook dat jy digitale tegnologie met selfvertroue en dan ook baie belangrik met verantwoordelikheid kan gebruik om inligting te vind, te bestuur, te beoordeel en te deel. Dit sluit nie net basiese rekenaarvaardighede of selfoonvaardighede of sosiale media vaardighede in nie, maar ook die vermoë om probleme op te los, goed te kommunikeer en inligting doeltreffend te verwerk met behulp van tegnologie. Wêreldwyd verander digitale tegnologie die manier waarop besighede, skole, kollegas en universiteite funksioneer. Ook in Suid-Afrika word digitale vaardighede as 'n prioriteit beskou. Die Nasionale Strategie vir Digitale en Toekomstige Vaardighede van 2021 tot 2025, ek weet is nou al 'n bietjie verby, of nou is ook beter bekend as die National Digital Future Skills Strategy, beklemtoon dat Suid-Afrikaners toegerus moet word met die vaardighede wat nodig is om in die digitale ekonomie suksesvol te wees. Dit help om ekonomiese groei te bevorder, die gehalte van onderwys te verbeter en mense voor te berei vir die werksgeleenthede van die vierde nywerheidsrevolusie of bekend as die 4th IR. In die onderwys, en ek wil spesifiek vanaand na die onderwys verwys, is digitale vaardighede veral belangrik. Dit help ons onderwysers om beter onderrig te gee. Dit maak hulle administrasie makliker en berei dan ook leerders voor die werk van die toekoms. Suid-Afrika het egter steeds uitdagings, soos ons almal weet, soos beperkte internettoegang, ongelyke digitale infrastruktuur en verskillende vlakke van digitale geletterdheid. Hierdie uitdagings moet aangespreek word op alle vlakke, sodat almal die voordele van digitale tegnologie kan benut. Digitale vaardighede, Barry, is dis nie meer 'n bonus nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van die moderne werksplek. Deur hierdie vaardighede te ontwikkel, help ons om 'n arbeidsmag te bou wat produktief, aanpasbaar en gereed is vir die toekoms.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Nou, miskien 'n baie voor die hand liggende vraag, Trudy, maar dit is belangrik dat die luisteraars dit moet weet. Waarom is daar 'n toenemende vraag na digitale vaardighede in verskillende bedrywe en beroepe?
1: Ja, Barry, digitale vaardighede is vandag nodig in bykans elke bedryf. Onder andere gesondheidsorg, finansies, kleinhandel, onderwys, landbou, vervaardigingssektor en die lys hou net aan en aan. Die meeste poste vandag vereis ten minste basiese digitale vaardighede, soos die gebruik van e-pos, digitale skryf en voorlegging, die vaslegging van data en die gebruik van digitale stelsels. Ek wil hier ons gou kyk kortliks net na drie sektore, want daar's so baie, maar ek gaan net na drie sektore verwys. In die gesondheidsorg is digitale vaardighede deesdae onmisbaar in enige van die gesondheidsorgsektore. Dit stel gesondheidswerkers in staat om vinniger, meer akkuraat en pasiëntgerig te werk. Die gebruik van digitale tegnologie soos elektroniese pasiëntrekords, telemedisyne en data-ontleding het die manier waarop gesondheidsdienste gelewer en bestuur word ingrypend verander. Dan praat ons nie eens van die gevorderde tegnologie wat in gesondheidsorg gebruik word nie. As ons byvoorbeeld na magnetiese resonansbeelding of MRI-skandering kyk, moet daar mense wees wat die resultate nie alleen kan opneem nie, maar ook kan interpreteer en dit dan ook in gewone taal aan die pasiënt moet kan verduidelik. Ek weet nie van enige dokter of enige spesialis, hospitaalwerker of algemene gesondheidswerker wat nie tegnologie intensief gebruik in hulle beroepe nie. As ons dan na die kleinhandelsektor kyk, is digitale vaardighede noodsaaklik as gevolg van die vinnige groei van tegnologie en aanlyn inkopies wat ons almal vandag doen. Werknemers moet digitale hulpmiddels kan gebruik vir verkope, vir kommunikasie, vir voorraadbeheer, as ook vir kliëntediens. Naarmate die sektor, en ons praat nou van die kleinhandelsektor, aanhou ontwikkel, is deurlopende opleiding en die aanleer van nuwe vaardighede noodsaaklik om suksesvol te wees. Werknemers in die kleinhandel moet onder andere kan rekenaars, tablette en slimfone effektief gebruik. Hulle moet kan e-posse en basiese besigheidsprogramme gebruik en dan ook op die internet kan werk en aanlyn stelsels effektief te kan gebruik. As ons dan kyk na die digitale betalings, e-handel en aanlyn winkels, moet werknemers ook digitale betalings soos bankkaarte, selfoonbetalings en aanlyn betalings kan verwerk. Hulle moet kan elektroniese kwitansies en transaksies rekords hanteer. Online winkels soos Takealot, Uber Eats, Mr. D en Shopify bestuur en dan ook online bestellings en terugsendings verwerk en dan belangrik vir my, kliënte navraag van online, wat hulle online ontvang, ook te kan hanteer en daarop terug te kan antwoord. In die kleinhandel is kliënteverhoudingsbestuur of soos dit algemeen bekend staan as Client Relationship Management of CRM van kardinale belang. CRM stelsels help besighede om hulle kliënte beter te verstaan en beter verhoudings met hulle te bou. Werknemers moet byvoorbeeld hulle kliënte se besonderhede kan vaslê, kliënte se voorkeure en aanlyn geskiedenis kan byhou en persoonlike en doeltreffende diens kan lewer. Verder speel digitale bemarking 'n belangrike rol in die kleinhandel. Dit help besighede om meer mense te bereik en verkope te verhoog. Werknemers behoort te weet hoe om sosiale media soos Facebook, Instagram en TikTok te gebruik, produkte online te bemark en digitaal met kliënte te kommunikeer. In die algemeen berg gebruik besighede dan ook toenemend data om beter besluite te neem. Data-ontleding en ek wil veral klem lê dat hulle maak baie meer gebruik van kunsmatige intelligensie. Help ondernemings om kliënte tendense te verstaan, aanvraag te voorspel en prestasies te verbeter. Daarom moet die ouppies wat dan werke ingeneem word en werknemers moet verkoopsdata en kliëntetendense kan ontleed, verslae en dashboards kan verstaan en dan ook data gebruik om verkope en bemarking te verbeter. En na mate die kleinhandelsektor verder digitaliseer, neem die vraag na gevorderde digitale vaardighede ook toe. En voorbeelde sluit dan ook in die gebruik van kunsmatige intelligensie soos kletsbots en aanbevelingsstelsels, automatisering en robotika en kyberveiligheid om besigheids- en kliëntedata te beskerm. Barry, laat me dan ook nou toe om spesifiek ook oor die onderwyssektor vanaand te praat. Digitale transformasie verander die manier waarop onderrig en leer plaasvind. Daarom moet onderwysers, lektore, leerders en administratiewe personeel oor moderne digitale vaardighede beskik om suksesvol in die digitale leeromgewing te funksioneer. Daar is so baie paradigmas wat gestuif moet word, veral in die onderwys. Ons kan ure hieroor gesels, maar ons onderwysers behoort vaardig te wees in die gebruik van platforms soos Moodle, Blackboard, Google Classroom en Microsoft Teams. Hulle moet dan ook in staat wees om leermateriaal te kan oplaai, assesserings te skep digitaal en dan ook leerders se vordering te monitor. Dit is ook belangrik dat hulle vaardighede ontwikkel om aanbiedings, bijvoorbeeld met PowerPoint of en Canva te ontwerp, video's, vasvra en interactieve lesse te skep en ook leermateriaal te ontwikkel op 'n e-leerplatform. Ons moet vandag erken dat moderne onderwys maak staat op digitale kommunikasie tussen onderwysers, leerders, ouers en kollegas. Dit sluit ook die gebruik van platforms soos WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom en Google Meet vir online kommunikasie, online leer en vergaderings in, as ook gedeelde dokumente wat spanwerk en samenwerking makliker maak.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons natuurlik weer besig met ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vanaand praat ons oor digitale vaardighede wat belangrik is in die werksplek. En ek praat met Trudy van Wyk van die departement om ons meer insigte te gee rakende hierdie onderwerp. Nou ek wil graag hê Trudy moet asseblief verduidelik waarom digitale geletterdheid, online kommunikasie en die verantwoordelike gebruik van tegnologie so belangrik is in die werksplek.
1: Barry, jy haal drie baie belangrike komponente aan en ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Hierdie vaardighede help ons werknemers om meer doeltreffend te werk, goed saam te werk en 'n veilige en professionele werksomgewing te handhaaf. Soos tegnologie aanhou ontwikkel, sal hierdie vaardighede al hoe belangriker word vir persoonlike loopbaangroei en die sukses van organisasies. Digitale geletterdheid beteken dan ook, soos ek reeds gesê het, dat jy tegnologie, en dis nie net jou selfoon nie, met selfvertroue en verantwoordelikheid kan gebruik. Dit is belangrik, omdat dit eerstens produktiwiteit en doeltreffendheid verbeter. Werknemers wat digitaal vaardig is, kan take vinniger afhandel deur hulpmiddels soos e-pos, sigblaaie en ander digitale stelsels te gebruik. Tweedens, verbeter dit werksprestasie. Wanneer werknemers tegnologie verstaan, kan hulle werk meer akkuraat doen en makliker by nuwe stelsels aanpas. En die derde saak wat ek graag wil ophaal, is dat werksgeleenthede en loopbaangroei word bevorder. Die meeste beroepe vereis vandag dan ook digitale vaardighede. Hoe beter jou digitale geletterdheid, hoe groter is jou kans om werk te kry en in jou loopbaan te groei. As ons dan na online kommunikasie kyk, is dit vir my die belangrikste aspek van almal. En dit behels die gebruik van digitale platforms soos e-posse, kits boodskap toepassings, die groot woord vir WhatsApps, en dan ook videokonferensie platforms om inligting met ander te deel. Dit is belangrik omdat dit eerstens spanwerk bevorder. Platforms soos WhatsApp, Microsoft Teams, Zooms en e-pos maak dit maklik vir mense om saam te werk, selfs al is hulle op verskillende plekke. Tweedens ondersteun online kommunikasie ook afstand en hybride werk. Werknemers kan in verbinding bly en produktief werk, selfs wanneer hulle nie op kantoor is nie. En dan derdens maak dit die kommunikasie baie vinniger. Inligting kan onmiddellik gedeel word, wat besluitneming kan versnel. En dan laastens bevorder dit professionaliteit. Duidelike e-posse en respekvolle digitale kommunikasie bou vertroue en skep 'n professionele beeld. En daarom is dit so belangrik dat ons jong mense moet leer ook om 'n professionele beeld deur hulle kommunikasie te skep. Want dit is so maklik om net 'n e-pos of 'n boodskap af te rammel. En dit is nie baie professioneel nie.
0: Ja, nee, baie belangrike inligting wat jy nou met ons deel, Trudy. Maar waarom word beroepe in kunsmatige intelligensie nou gepraat daarvan, sowel as kuberveiligheid, data-ontleding en sagte ware ontwikkeling al hoe belangriker deesdae?
1: Dit is regtig voor die hand liggend. Die vinnige ontwikkeling van digitale tegnologie het nuwe en opwindende loopbaangeleenthede geskep. Van die beroepe waarvoor daar grootste vraag vandag is, sluit in kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid, data-ontleding en sagteware ontwikkeling, soos jy gesê het. Hierdie beroepe help om nuwe idees te ontwikkel, probleme op te los en die toekoms van werk te vorm. Hulle bied ook groot vraag in die arbeidsmark en goeie werksekerheid, baie geleenthede vir groei en spesialisering en dan ook die kans om in verskillende bedrywe te werk, soos gesondheidsorg, landbou, onderwys en vervaardiging. Deur vaardighede in hierdie velde te ontwikkel, kan jy as jong mens jouself voorberei vir opwindende en toekomsgerigte loopbane. Ek wil graag vir die luisteraars beklemtoon dat baie opwindende loopbaangeleenthede deur kunsmatige intelligensie geskep word, soos KI-ingenieurs, masjienleerspesialiste en datawetenskaplikes, om net 'n paar te noem. Ons kan dan ook baie daaroor kunsmatige intelligensie en die verantwoordelike gebruik daarvan praat. Maar laat ek gou ook na kuberveiligheid verwys. Dit is een van die snelgroeiendste sektore wat die beskerming van rekenaarstelsels, netwerke en data teen kubermisdaad soos kuberkraking, databreuke en kwaadwillige sagteware behels. Belangrike gefokusgebiede sluit dan ook in netwerksekuriteit, etiese kuberkraking, so alle kuberkrakings is nie noodwendig verkeerd nie, jy het mense ook nodig om etiese kuberkraking te kan doen, digitale forensiese ondersoeke kan doen en dan ook baie belangrik risikobestuur. Loopbaangeleenthede in die velde Barry sluit onder andere in ontleders van kuberveiligheid, etiese kuberkrakers en dan ook inligtingsekuriteitsbeamptes. Wanneer ons na data-ontleding kyk, wat insluit die versameling, ontleding en interpretasie van data om beter besluite te kan neem, besef ons dat industrieë en besighede gebruik data om tendense raak te sien, om hulle prestasies te verbeter en slimmer besluite te neem, sodat hulle mededingend kan bly en natuurlik meer geld kan maak. Belangrike fokusgebiede sluit dan ook in data visualisering, statistiese ontleding en beter besigheidsintelligensie instrumente. Daar bestaan baie loopbaangeleenthede in die gebied, soos data-ontleders, besigheidsintelligensie-ontwerpers en ontleders en dan ook data-wetenskaplikes.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
0: Ons is besig om oor digitale vaardighede te gesels wat belangrik is in die werksplek vir jou as 'n jong persoon in hierdie episode van Kompas. Nou soos wat ons gesprek amper afsluit met Trudy, wil ek graag hê sy moet vir ons 'n paar gratis en bekostigbare aanlyn platforms noem waar leerders en werksoekers digitale vaardighede kan ontwikkel en sertifikate ook kan verwerf.
1: Barry, daar is verskeie uitstekende aanlyn platforms waar mense nuwe digitale vaardighede kan aanleer. Baie van die kursusse is gratis, terwyl sommige 'n bekostigbare fooi vra indien jy 'n amptelike sertifikaat wil ontvang. 'N Paar van die gewildste internasionale platforms is Coursera, edX, Udemy, LinkedIn Learning, Google Career Certificates, Microsoft Learn en Allison. En ek wil graag die luisteraars herinner aan ons eie nasionale oop leerstelsel, of soos dit bekend staan as die National Open Learning System of die NALS. Hier kan jy baie kursusse en vaardighede aanleer, selfs van maatskappye soos Google, Microsoft, Intel en HP. En ek wil luisteraars aanmoedig om te gaan kyk gerus ook na die kursusse oor kunsmatige intelligensie wat op die NALS gratis beskikbaar is. En daar's veral een oor kunsmatige intelligensie vir die gewone mens op straat. En die luisteraars kan gerus na daardie kursus gaan kyk en net hulle self hulle kennis verbeter oor kunsmatige intelligensie. Hierdie platforms gee dan ook vir jong mense en ook die ouer mense die geleentheid om nuwe vaardighede aan te leer, hulle CV's te versterk en hulle kanse op indiensneming te verbeter.
0: En Trudy, almal praat deesdae dat jong mense met aanlyn werks en entrepreneurs geleenthede skep. So hoe skep digitale tegnologie nuwe werks en entrepreneurs geleenthede vir jong mense?
1: Ja Barry, dit is eintlik 'n baie kontroversiële onderwerp hierdie. Dis nie so maklik soos dit klink nie, maar digitale tegnologie maak vandag baie nuwe deure oop vir jong mense. Dit skep geleenthede soos aanlyn werk, vryskut werk vir plaaslike en internasionale kliënte, digitale entrepreneurskap en dan ook inhoudskepping vir sosiale media en ander digitale platforms. En hier praat ons van ons social influencers wat baie aktief in hierdie gebied is. Met net 'n rekenaar of 'n slimfoon en internettoegang kan jong entrepreneurs produkte en dienste aan kliënte reg oor die wêreld bemark. Digitale platforms maak dit makliker om nuwe vaardighede aan te leer, inkomste te verdien en selfs 'n eie onderneming met relatief min aanvangskapitaal te begin. Die digitale ekonomie bied dus opwindende nuwe geleenthede vir jong mense wat bereid is om aan te hou leer en nuwe vaardighede te ontwikkel en dan ook baie keer moet net daai kans aangryp. So dit is so belangrik, Barry.
0: Nee, definitief, is so waar wat jy met ons deel, Trudy. En ja, baie dankie vir al die waardevolle inligting. So het jy dalk 'n laaste raad vir ons luisteraars?
1: Ek kan nie glo ons is alweer aan die einde van die program nie. Maar ja, Barry, digitale vaardighede is nie meer net 'n voordeel as jy vir werk aansoek doen nie. Dit is 'n noodsaaklikheid in die moderne werkplek. In Suid-Afrika speel hierdie vaardighede 'n verskriklike belangrike rol om mense voor te berei vir die werksgeleenthede van die toekoms, veral in die onderwys en ander groeiende sektore van die ekonomie. My boodskap aan ons jong mense is eenvoudig: moenie ophou leer nie. Gebruik die gratis aanlyn hulpmiddels wat beskikbaar is. Ontwikkel jou digitale vaardighede en wees oop om nuwe tegnologie aan te leer. Die vaardighede wat jy vandag aanleer, kan môre die sleutel wees tot nuwe werksgeleenthede en 'n suksesvolle loopbaan. En ek wens ons jong mense alle sukses toe, ook in die leer van digitale vaardighede.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: Daar sê jy, ek hoop jy het nou 'n baie beter idee van watter moontlikhede daar vir jou is in terme van beroepe en vaardighede wat jy kan opdoen om seker te maak jy is so aantreklik as moontlik vir daai werksoekers. So baie dankie aan Trudy weer eens dat ons met haar kon gesels het. En net terloops, as jy meer inligting soek oor enigiets waaroor ons gepraat het in hierdie episode van Keta, kan jy gerus vir Keta kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789, of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. So dit is waar jy hulle aan die hande kan kry. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek sien uit om weer Vrydag aand in jou geselskap te wees tussen 7:30 en 8:00, maar môre aand is dit natuurlik weer Hazel Jansen van Rensburg wat jou geselskap gaan hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
2: Radio Landsmyth op 100 tot 104 FM.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Skep awesome elke weekoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis.
1: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

En dit was 'n deel uit Lear se Goud en Silver. Verlede week het ek 'n opname gespeel waarin die Russiese trompetspeler Sergei Nakaryakov opgetree het en goeie reaksie gekry. Hy is nou weer aan die beurt en wel met die verwerking van 'n lied van Brahms. Dit voer my mee soos 'n melodie. Sergei se suster Vera Nakaryakova begelei hom.

0: Ons het geluister na Dit voer my mee soos 'n melodie van Johannes Brahms.
1: Goeiedag, my naam is Joan Jeffers. Ek woon in Franschhoektans en ek luister elke donderdag aand stiptelik na Musiekbonbons. Die rede waarom ek so baie van hierdie program hou, is omdat ek uit 'n familiegeskiedenis kom waar musiek die eerste prioriteit is. Ek waardeer RSG se musiekprogram terdee.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-pos na terrence@rance.co.za. Ek spel dit weer, Terrence is Terrance by rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk moet gaan om so 'n stemnota op te neem en aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Vervolgens die deel uit Johan Roman se simfonie in D majeur. Lees gerus meer oor die Sweedse komponis op ons webtuiste rsg.co.za of op ons app, dis @rsg.

En dit was 'n deel uit 'n simfonie van Johann Helmich Roman. En nou sing Jonas Kaufmann die aria uit van Weber's opera Oberon. Dit is 'n driedelige opera met gesproke dele tussen die sangdeur.

Collegium Musicum het 'n deel uit 'n concerto van Francesco Bonporti gespeel. Ons gaan voort met die program. Dis nou Musiekbonbons hier op RSG, onder ons uit is 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za, en die oude kanaal is 813, en dan ook RSG is 'n splinternuwe app, wat jy van jou gunsteling App Store kan aflaai. Vervolgens 'n lied van die Poolse komponis Stanislaw Moniuszko, Die Traan. Teresa Zelizgara word begeleid deur Christian Iwaldi.

John Wallace was die solist in uitvoering van die trompetkonsert in E-Molmeer van Karl Fasch. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos oggendstemming op 'n sondagoggend om 6:00, u eie keuse ook op 'n sondag en wel om 12:00 die middag, en dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Hier is Dion van der Walt nou met sy interpretasie van Liszt se lied aan die Rijn. Charles Spencer begelei hom.

And that was Idylle van Sullivan. Hier is Chrysler se die ouwe refrein. Jacques Perman word bygestaan deur die Abbeyweg Ensemble met Lawrence Foster, die dirigent.

Die ou refrein van Fritz Kreisler. Hier is nou 'n deel uit Francesco Geminiani se Concerto Grosso nommer 3. Camerata Baden voor dit uit.

0: En dit was het deel uit een van Paganini's Terzetti.
1: Ek is Kevin Kraak, musiekregisseur, dirigent van musiekblyspele in Suid-Afrika, as ook orgelis en musiekdirekteur van die St. Mary Kathedraal oorkant die parlement in Kaapstad. Jy luister musiekbonbons op RSG.
0: Ons sluit musiekbonbons af met die deel uit Gajaturian se Giane Orkeissuite. Die componist dirigeer self die Philharmoniese Orkees in 'n rustige aand verder.

jy geweet, Suid-Afrika bied vir die eerste keer die Dooney Marino Wêreldkongres aan. Dit vind laat in Oktober in die Wes-Kaap plaas en Jacobus Leroux van BKB gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou met ons hieroor. Wiekus Becker van Kroeks Doonies in die Edenburg distrik deel sy opgewondenheid oor die kongres, maar vertel ook wat op aanbod is tydens die veiling van 30 Julie. 'N Paneelbespreking by die jaarkongres van die vereniging van veekunde het gefokus op die samewerking tussen veekundiges en veeartse. Ons het ook daar met 'n paar van die deelnemers gesels. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Dalvers al haar dingen gedoen het. Hulle grove gouden ringen op die verkeerde paar gewet het. Hang ek aan die relings met die semels, ons is die rondloper hingste.

hulle soene geplant het op volstruisveer anties. En verwyte vir witblits en pyslaan verband het. Gekonkel en verbrand het en bakbeen in mekaar se arms beland het. Al die swendelaars en die uitlanders en hulle gesante en hulle handlangers en alle ander kalante. Ja, hier tussen hulle hang ek aan die relings met die semels, ons is die rondloper hingste wat kop speel onder die geel kandelare met ons vinnige karre

0: Een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms kuier Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
1: Geef jou geleentheid om te voel asof jy 'n bietjie deel is van die res van die land, sien dat dit 'n nasionale kompetisie is.
2: Pronk is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstelling soos ek het.
3: Pronk is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander mense te wys wie ek is.
4: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
0: Theater en kunst is nog springlevendig en jonk en allemaal is welkom.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Ons vertel jou vanoggend van die Wêreld Dune Marino Kongres wat vir die eerste keer in Suid-Afrika gehou word. Praat met 'n dune produsent van die Edenburg distrik, Wikus Becker van Kroeks Dunies oor sy veiling en 'n paneelbespreking by die jaarkongres van die Vereniging van Veekunde het gefokus op die samewerking tussen veekundiges en veeartse. En ons hoor wat is daar bespreek. Lisa Roberts wat sê goeiemôre en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ons het al vroeër in RSG Landbou vanjaar gepraat oor die Dune Merino Kongres, die wêreldkongres wat vanjaar in Suid-Afrika sal plaasvind en dit is daar in die Wes-Kaap vanaf 18 tot 24 Oktober. Wat beteken so 'n wêreldgeleentheid vir die skaabedryf en meer spesifiek die Dune Merino bedryf in Suid-Afrika? Jacobus Leroux, hoofbestuurder BKB Koöperatiewe Bemarking. Ons weet BKB is baie betrokke by ons skaabedryf in Suid-Afrika. Jacobus sluit nou by ons aan om met ons hieroor te gesels. Jacobus, ja, beantwoord vir my daai vraag, goeiemôre. Wat is die waarde, dink jy, van so 'n geleentheid vir die plaaslike bedryf?
4: Ja, vir BKB is dit, en vir ons doen die Merino, beide studium commerciële telers in Suid-Afrika is dit nogal een mylpaal geleentheid. Daar was in 2015, was die eerste wêreld doen die Merino Kongres in Australië aangebied, en toe weer in 2018 in Uruguay. So dit is die eerste keer wat Suid-Afrika die geleentheid het om die wêreld Dune Merino Kongres aan te bied, en dan is dit dan ook die kongres self die 20ste en 21ste Oktober by die Arabella landgoed Huis Plemos daar tussen Botrivier en Hermanus in die Weskaap. So dit is werklik waar 'n geldige geleentheid vir ons Dune Merino gemeenskap Hermanus in die Weskaap. So dit is werklik waar 'n geldige geleentheid vir ons Dune Merino gemeenskap om

0: Dus die congres zelf het ons natuurlijk, die congres wordt geopend door ons gastspreker, meneer Guyver Meyer, die Weskaapse minister van Landbouw. En dan het ons spreker uit Australië, Dr. Daniel Brown, als hoofdspreker. Ons het verschillende paneelbesprekings op die congres. Ons het ook een vergadering van internationale doenie-enersgenootskappen tijdens die congres, waar die genootskappen allemaal bij elkaar komen. Ons het vir Dalena White, die bekende Suid-Afrikaner wat nou in België is, by die internationale woldtekstielorganisatie wat kom praat, Dan Creek van die NWKV, Prof. Johan Kirsten, van Stellenbosch Universiteit, en so meer. Ek te veel om nou op te noem, maar dit kan, ek kan recht op die mense sê, dit gaan baie interessant wees. Besoek gerust die Doenie Marino webpuiste om te registreer vir hierdie congres as die belangstel. Hy sal nie teleurgesteld wees.
1: Ja, hoekom denk jy moet iemand soos een producent so iets bywoon? Wat is die waarde vir hulle?
0: Ach, Lise, dit gaan ons nou maar net daardoor, dat ons in die tyd waarin ons leef, met dit wat ons produceer, in die geval wol en vleis, meer moet weet as wat net op my eie plaas en in my boerdery aangaan, en het altyd goed is om weierblootstelling te hê en die grense bietjie weier te maak.
1: Ons weet, jylle is ook betrokke, Jacobus, en jy is al talle jare ook betrokke by BKB en by die skaapbedrijf. So, sê nou maar net vir een maatskapie soos jylle, wat beteken het vir jylle?
0: Ja, Annelise, ons is regtig trots op ons verbintenis met die Doenie Marino, is het die genootskap met sy toedelers en ook in commerciële delers landwyd. Ons is deel van die bedrijf met rasinspecties wat ons doen en veilings wat ons aanbied en so meer, maar vir ons, jy weet, geen maatskappy is groter as die bedrijf waar hy is nie. Dus vir ons is BKB belangrijk om hierdie rasgenootskappe soos die Doenies, Marinos en hulle congres, ons sien hulle as vermote in die bedrijf, ons werk saam vir een doen en dit is om op die lang termijn succesvol met die skaap te boer. En ons glo altyd dat hierdie klomp klein stroompies word nader aan 'n rivier van sukses, so ons moet al die dinge reg doen om op die ou einde 'n goeie kans op sukses te hê. So dit is wat BKB werk ook waar na die kades van samenwerking is hierdie ons in hoogtepunt van werklike mylpaal geleentheid wat voorlê.
1: Ons het baie dankie aan Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder van koöperatieve bemarking by BKB en hy het vandag met ons gesels oor die 2026 Wêreld Doenie Marino Kongres, wat van die jaar in Oktober, onder meer 20 en 21 Oktober, dis nou wanneer die groot kongres plaasvind, daar by Arabella Golflandgoed in die Weskaap plaasvind en vir meer inligting die beste is, besoek die Doenie Marino webtuiste doeniemarino.com. Ons gesels vandag oor Doenie Marino veiling. Ja, ons het so 'n bietjie vroeër in die program met Jacobus Leroux van BKB gesels juis oor die Wêreld Doenie Marino Kongres. En wat 'n voorreg om vandag ook met een van ons produsente te gesels, Wikus Becker van Kroeks Doenies, en hulle bied op 30 Julie hulle veiling aan, 'n lekker groot veiling soos altyd. Wikus, maar voor ons oor julle winterveiling gesels, het julle ook goeie reën ontvang en ja, hoe lyk die omgewing? Goeiemôre.
2: Môre Lize. Ja, ons beleef 'n pragtige jaar en het baie reën gehad. Al ons gronddamme is vol en ons fonteine is sterk hierdie jaar. Ons het baie om voor dankbaar te wees.
1: Ek sien julle het vanjaar 'n paar honderd diere op aanbod. Gesels met ons oor jou teelbeleid voor ons oor die diere gesels.
2: Lize, ons teelbeleid word maar gedryf deur ons kommersiële boerdery. Bedoelende, ons moet met diere boer wat effektief in ons boerdery funksioneer en geld maak. Op die natuurlike veld, sonder enige byvoeding. En natuurlik is die Doenie Marino goed geposisioneer as 'n veelsidige ras met goeie vleis en wol-eienskappe. En teelbeleid moet ook maar markgedrewe wees. Ons weet allemaal dat fijner wol is die dierder wol en speenlammers wat

0: groei in die voerkrale, verdien 'n premie. En so streef All-in-One Kroksdoonies ook dan daarna om kompeterend te bly in die skaapbedryf met topdiere wat ons probeer teel vir onsself en dan beskikbaar stel aan ons medeboere.
1: So wat is met hierdie veiling op aanbod?
0: Op aanbod sal wees, ons het hierdie jaar so 40 ramme, veldramme, spesifiek gemik hierdie jaar op die kuddeboer teen bekostigbare pryse. So gewoonlik het ons maar ramme wat ook wat op die stoetboere gemik is, maar hierdie jaar het ek regtig moeite gedoen dat ons meer veldramme aanbied wat ek hoop sal voldoen aan die vereistes vir bekostigbare pryse vir die kuddeboer. En dan ongeveer so 400 ooie waarvan 200 dragtig sal wees en dan so 200 oop ooie wat gereed is vir die ram.
1: Nou ek sien jou veiling vind weer op die plaas, daai twee plase wat ek nou hier in een woord gee, want ek kan onthou in die verlede het jy dit maar altyd daar op die dorp by die golfbaan gehad en toe nou die laaste keer was dit ook op die plaas, so hierdie keer hou jy dit daar.
0: Ja, nee, dit was nou baie lekker op die plaas en ek dink dit sal nou maar altyd op die plaas bly. Ons is nou hier op die plaas en dit is eintlik makliker om dit op die plaas te doen. So ons veiling vind weer op die plaas op die plaas Geluksdam, nog 'n plaas. En dit is so ongeveer 60 km suid van Bloemfontein in die Edenburg distrik en die veiling sal plaasvind donderdag 30 Julie en om 11:00 sal die veiling begin.
1: Enigiets wat belangstellendes van moet kennis dra wat ons nou nie oorgesels het nie?
0: Ach nee, nee, wat nie regtig, dit beloof maar net om 'n lekker saamkuier en 'n skaapdag te wees met braaivleisvuure, tuisgemaakte sousatie, so dit beloof maar net om 'n lekker dag te wees en natuurlik sal ons al die biosekuriteit maatreëls handhaaf en vir enige navraag kontak maar net enige persoon van BKB vir meer besonderhede. En ons stoet adviseer is Jan Joubert spesifiek in hierdie omgewing. So BKB sal julle ook dan verwys na Jan Joubert toe.
1: Wikus, baie dankie en sterkte met die veiling. Net so laaste vraag hier, hoe voel jy as produsent oor die Doonie Merino Wêreld Kongres wat in Suid-Afrika gehou word? Ek aanvaar, jy gaan dit ook bywoon.
0: Ja, nee, ek gaan dit verseker bywoon. Ja, nee, ek is baie opgewonde. Weet jy, ek het die Wêreld Kongres is beslis iets om na uit te sien. Ek was bevoorreg om in 2016 na Australië toe te gaan vir die kongres wat daar aangebied was, die eerste Doonie Kongres. En toe was ek weer bevoorreg om in 2018 na Uruguay te gaan vir die Suid-Amerikaners wat toe vir ons daar die tweede wêreldkongres aangebied het. En vir jare is dit nou ons beurt en is beslis 'n moed sal ek sê vir enige skaapboer by te woon. Ja, die vriende wat 'n mens maak en die voorreg om te sien hoe ander boere met Doonies boer en alles wat jy by ander leer en by mekaar leer en op die plase leer, dit is net ongelooflik. Want mens moet onthou, die kongres gaan ook nie net oor die twee dae van inligting en sprekers nie, daar is altyd rondom dit lekker saamkuier, lekker by boere, by punte by mekaar kom, boerderye, na stoete kyk, na skape kyk en ja, mens bou 'n familie op reg oor die wêreld wat dieselfde belangstelling het as jy, die Doonie Merino en skaapboerdery en dit is net lekker. Wat my betref is dit 'n boet enige persoon. Dis nou hier in Suid-Afrika, so dis maklik. Dis baie maklik. Mense moet net betyds bespreek. Ek dit is maar soos gewoonlik. Ek sal mense aanmoedig hoe gouer hulle bespreek. Dit is maar net beter, dan weet jy het jou plek en alles is in orde. Dit is in die Kaap. Ons weet die Kaapse se verblyf is mos maar skaars, so bespreek betyds dat jy jou plekkie het.
1: Wikus, baie baie dankie ook vir daardie insette van jou kant af. Ja, so hierdie geleentheid vind plaas by die Arabella landgoed daar by Hermanus en dan het ons ook met Wikus gesels oor hulle winterveiling. Dit is die Kroksdoonies winterveiling en die datum is 30 Julie, moet dit nie vergeet nie, op die plaas Geluksdam daar in die Edenburg omgewing. Ons het in gisteroggend se RSG Landbou gesels oor vanjaar se kongres van die vereniging van veekunde. Die kongres het daar in Kaapstad plaasgevind. 'N Studente vasvra daar plaasgevind en is gewen deur die Stellenbosch Universiteit. Nou, een van die items op die program was 'n paneelbespreking oor samewerking tussen veeartse en veekundiges. Die paneel is gelei deur professor Norman Casey en dan was veeartse en veekundiges deel van die paneelbespreking. Ons hoor wat daar bespreek is.
2: Goeiedag, ek is Norman Casey en ek is die saamroeper oor 'n gesprek wat gegaan het oor die samenwerking tussen veeartse kundiges en veekundiges. En het was een baie interessante en insiggewende gesprek. En die persone wat saam met my op die gesprekvorm was, sit hier om die tafel en ons gaan vir hulle vra wat is hulle mening daaroor en wat is die uitkomst daarvan.
3: So die gesprek het gegaan oor samenwerking tussen veeartse en veekundiges of diere animal scientists. Ek is Dr. Danny Oudendal, verteenwoordig veeartse aan die kant in die gesprek vandag. Die gesprek gegaan oor eindelijk samenwerking tussen veeartse en veekundiges. Die gesprek het miskien gesê, is ons oppositie vir mekaar, is daar nie samenwerking nie. My spesifieke ding is, daar is samenwerking vir al die jare. Miskien is daar op grondvlak een klein bietjie competitie. Maar eindelijk is daar baie goeie samenwerking. Die gesprek het verder toe gegaan om die verskil tussen opleiding van veeartse en die verskil in opleiding van veekundiges, elkeen wat spesialist in sy gebied is, waar die veeartse een baie gestandardiseerde opleiding het, omdat dit een fakulteit is, en aan die animal science of veekunde kant is daar toch verskillende universiteite en ander sekundêre instituties wat die opleiding doen. My spesifieke benadering en wat ek nog altyd mee sal voorin te gaan, is om die brugbouwer tussen die twee te wees. Elkeen het sy funksie, maar daar is een beperkende faktor, en dit is die besigheidsmodel om boere te kry, produsente, en produsente word al hoe groter en al hoe meer gemechaniseer en technologies gevorder, om produsente te kry om die dienste wil hê en betaal daarvoor, op basis, op een consultatiebasis. Vir my is dit die grootste uitdaging, hoe laat ons die producent verstaan, dat die kennis wat opgebouw is, door 5 of 4 jaarse opleiding, wel so is, dat het jou hele bedrijf kan verander, en dat jy daarvoor moet betaal. So dit was my specifieke eindbijdra tot die hele gesprek.
4: Ek is Dr. John Rist, ek was deel van die paneelbespreking wat professor Casey nou verwys het. Nou, ons het 'n ander situasie, ons verteenwoordig basis die, kan my sê die coalface van animal science of veekunde in die land waar ons werk, in die provinsiale departemente van landbou, spesifiek in die veekunde afdelings. So, vir ons is het baie belangrik dat die synergie tussen die veearts en die veekundige moet funksioneer. Want dit is waar ons soek resultate. Ons stel nie belang in wie trap op wie se toon en nie. Ons wil die eindresultaat sien en dit is baie belangrik vir ons kliënte wat een verskeidenheid van boere is, van een kommersiële boer tot die kleinste ontwikkelingsboer. En ek moet sê dat op ons vlak waar ons opereer, vind ons geen probleme met die interaksie tussen die veearts en die veekundiges. Wat vir my belangriker is, eindelijk in die hele gesprek, en dis wat Dr. Oudendal ook nou verwys het, dat die veearts het een meer gestandardiseerde benadering, wat die veekundige gedeelte dalk dit nie het nie, en vir ons as professionele veekundiges in die veld, wat ook met veeartse moet saamwerk, is het belangrik dat ons kwaliteit veekundige in die veld stoot, wat moet interaksie met die veearts hê. En ek voel solank dit, die standaarde daar opgehou, is dat eintlik geen probleem om baie goeie samenwerking tussen die twee te hê, nie tussen die twee beroepe, en ons het vele voorbeelde daarvan in die praktyk. So ek as 'n paneel, dit was baie gelukkig met die bespreking, ek voel dat dit in die regte rigting gegaan, ek voel dat dit die regte elemente aangeraak en Dit is iets wat ons voorkant ook van dat kan wees.
5: Ek is Estie van Marle-Kuster en ek is professor by die Universiteit van Pretoria in die departement veekunde. En in hierdie gesprek vandag met prof. Keisie my gevra om 'n bietjie te praat oor die professionaliteit. En ek dink dis baie belangrik dat ons besef dat die veekundige ook 'n professionele beroep is. Ons registreer almal by die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplikes. En dis uit die aard van die saak baie belangrik dat die jong veekundiges besef dat registrasie is nie sommer net 'n luksheid nie, dis 'n absolute moed, dis essensieel, daar's 'n wet. En ek dink dit is belangrik om dieselfde erkenning te gee vir die beroep as veekundige, gelykstaande aan die veeartsenheidkundige, omdat die veeartsenheidkundige raad al baie lank daar is en 'n veearts kan nie praktiseer sonder dat hy sy praktyknommer het nie. En so kan 'n veekundige eintlik nie raad gee as hy nie geregistreer is en hy nie sy registrasienommer het nie. Nou, ons sien dat die in die veekunde beroep neig die privaat konsultante om hulle eie maatskappye te vorm en groter konsultasiegroepe. En dit sien ons baie natuurlik as die voedingkundiges wat daardie roete neem en dan konsulteer hulle vir groot maatskappye en groot boere. Ek stem baie saam met Dr. Oendaal dat die individuele boer sien dalk nog nie die waarde om die rekeningkie te betaal as ek as 'n diereteelingkundige dit op die plaas opdaag en 'n teelprogram daar stel nie. Maar dit is baie belangrik om te besef dat die opleiding van die veekundige het 'n baie sterk wetenskaplike fondasie en dat daardie fondasie maak dat ons sekere advies kan gee. Jy gee nie net advies waarvoor jy betaal word nie. Jy sit 'n plan op die tafel of jy sit 'n dieet op die tafel wat baie goeie gevolge kan hê vir daardie boer in terme van sy groei ensovoort. So ek dink dit was 'n goeie perspektief vandag en 'n goeie gesprek en ek dink ons het almal saamgestem dat daar's nie 'n kompetisie tussen die veearts en die veekundige nie. Dis eintlik twee beroepe wat mekaar uitstekend komplementeer.
3: Ek is Benny Grodder, ek is veearts by die veekunde departement van Stellenbosch Universiteit en hierdie paneelbespreking wat ons vandag gehad het, wat gehandel het oor die veearts en die veekunde beroep, voel ek moet amper nie eers 'n bespreking wees nie. Dit is twee unieke beroepe wat waarde toevoeg, verskillende waardes toevoeg tot unieke probleme wat boere ondervind. En daar is hierdie synergistiese samewerking tussen die twee beroepe. En ek voel dat ons het nie, soos ons vandag op hierdie paneel gesien het, ons het nie regtig probleme tussen die twee beroepe nie. Daar is nog altyd samewerking en as jy kyk na die verskillende bene van of kommoditeite wat produseer word, melk, varkvleis, rooi vleis, is daar altyd samewerking. As jy vat byvoorbeeld Melk SA, SAPO, RPO, daar is altyd veekundiges en veeartse wat saam op hierdie panele saamwerk om op die einde van die dag voedselsekuriteit in die land en dan ook 'n winsgewendheid vir die boer te bewerkstellig. Kom ons vat byvoorbeeld 'n voerkraal net om te wys die samewerking tussen veekundiges en veeartse. Jy kan nie 'n voerkraal bedryf as jy nie 'n voedingkundige of 'n veekundige althans het wat na die voedingsaspekte kyk en die bestuur daarvan nie. Maar net so kan jy nie die voerkraal bedryf as jy nie die veearts daar het om na die gesondheid van die voerkraal te kyk nie. So ek dink dit is een voorbeeld van baie waar ons kan sien daar is goeie samewerking tussen veearts en veekundiges en dat die bedryf eintlik nie sal bestaan as daar nie samewerking is tussen veearts en veekundiges nie.
6: So dis die interessantheid waaroor hierdie gesprek gegaan het. Dit gaan oor die samewerking tussen veekundiges en veeartsenheidkundiges. Is baie duidelik dat elkeen sy eie beroep het, maar is ook baie duidelik dat die opleiding van beide so gepas moet wees, dat hulle by mekaar kan pas en dat hulle die veekunde of die veebedryf kan bedien.
1: Dit was dan deelnemers aan 'n paneelbespreking tydens die Vereniging van Veekunde se jaarkongres oor die samewerking tussen veeartse en veekundiges. Ons het daar gehoor van Dr. Dani Oendaal, Dr. Jean Rust, professor Estie van Marle-Kuster en Dr. Benny Grobler. Dis dan vandag se program. Ek gesels weer môre oggend met jou, selfde tyd, selfde plek. RSC Landbou net hier op RSG. Kom, ek sluit dus gewoonlik af met e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot morgen dan, tot ziens.
7: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
8: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Bees en fees geld.
9: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
10: Weet jy wat ons probleem is?
11: Is daar 'n probleem?
10: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
11: Besitlik?
10: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
11: Maar ek het jou nodig.
10: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
11: So wat sê jy nou eintlik?
10: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Bees en fees geld.
12: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Goeiemôre. Dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Die aanbieder vanoggend, Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
1: Goeiemôre. Ek wil vanoggend met jou praat oor iets waar sonder niemand van ons kan klaarkom nie. En nee, ek praat nie van kos, water of suurstof nie. Ek praat van krag. Daar die innerlike krag wat jou help om nog 'n dag aan te pak. Krag om moeilike besluite te neem, krag om aan te hou van jy moeg geword het. Krag wanneer die lewe meer van jou vra as wat jy voel jy kan gee. Want kom ons wees eerlik, soms raak 'n mens sommer net moedeloos as jy dink aan alles wat voor lê. Maar dalk lyk jou uitdaging vandag anders. Miskien is dit nie 'n dagboek wat vol 'n lang doenlys is nie. Miskien is dit pyn, eensaamheid, siekte. Daardie wag op 'n antwoord. Of net die behoefte om te weet dat iemand aan jou dink. En die wonderlike nuus is dat God nie blind is vir jou situasie nie. In 2 Kronieke 16 vers 9 lees ons hierdie woorde oor 'n pragtige eienskap van Jesus. Hy sê, die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dink dit gou vir 'n oomblik daaroor. Terwyl miljoene mense hulle dag begin, sien God jou raak. Hy sien jou bekommernis, hy sien jou stryd. Hy sien die dinge waaroor jy dalk stil bly. En volgens hierdie vers, is hy nie op soek na volmaakte mense nie. Hy soek mense wie se harte op hom gerig is. Mense wat weet hulle het hom nodig. Mense wat ophou om alles alleen te probeer dra. En mense wat hulle vertroue net in hom plaas. En dis die geheim van ware krag. Nie om sterker te probeer wees nie. Nie om harder te probeer nie, maar om nader aan God te leef. Want wanneer ons op hom wag, wanneer ons harte op hom rig, dan ontvang ons iets wat geen mens vir ons kan gee nie. Ons ontvang goddelike krag. Krag vir vandag, krag vir die oomblik en krag vir die volgende tree. En die mooiste van alles, sy voorraad raak nooit op nie. Sy genade is elke môre nuut. En sy liefde word nooit minder nie, en sy getrouheid hou nooit op nie. En daarom wil ek jou vanoggend aanmoedig. Rig jou hart op die Here, vertrou hom weer. En onthou, die God wat die hele aarde deursoek, sien jou raak, presies waar jy nou is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons sien. Dankie dat U weet wat ons vandag nodig het. Rig ons harte op U en versterk ons met U krag, U vrede en U liefde. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG. Vanoggend aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. Jy kan hom kontak by Hugo by harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

I love this beat. It's classic.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

classic out that door.

Bueno, me estoy con el que

0: tsame te mono tekise ko tonda khamene te e yegwang go tesie ko tbe ile ki tsansa tamano te tsetse go te u bori di tswadi e ya di a ta ko tesie go tbe ile so tres u kanu go na mkha morosani so programme a kya karata ha ti afta ka punda nti ja go te zili tama ongo ta te uyam ka bori te morosani so tsetse nta swete si department en choko kwena Mpumalanga kitina khanao anhe aki ha tsak a mesiri nga moqobe he cite cite African scenery health dikwe ana khanao an ek an tsudi ngote ku kwe a tsa khwi khoti khoji a khana de ko hieti a khana o nga ka he ta ko Mandela e si a Mandela ngwe khante hieti siki nga khwe khana hi ka tkwana tsan tsuni sa kha kwas na khwanye din ngo tsai ta din khwena aspatra ji khwen chosen o kiki amukunda sika na aho ji a khana tswa ka kaisa nana di elsa be richard may te ki bori ka go
1: Hallo in 40 minute ge exkef em dem tene ge unqanqam mi he ya murusani wi tsana ji tsoi ge sik unqam ki wo mizeli to mahongo ke yafta ka punda Departamente de Gigosun Chokim Pumalanga Gunakonam Hingoki Organisasi Ha Unhi Asiviki Kawa Yinghiwa African Synergy Health Kikawi Kaninika Pilisong A Yako Yigiki O Yanghiwa Yatia Tia Hum Ki Chivisikinki Kik Akwe Hingoki Mukun Divi Mandela ki tika giki panga ki nga nghi skwe nghi kwa Mandela nghi chi nga kang hi yikwi ki unwa uwa kang hi chimbu kang su tre kwa akala toa pili son mso ha ki prifati ki ka sibi tali ki profensa la taka kia tika yinki kwa ki kang ama kwe mku ong kan kwa hinti pulu la pili son ha yalsa bi Richard May ahanam ki
2: Die Rob Ferreira Hospitaal is een van die tersiêre hospitale wat oor jare gesukkel het met 'n groot agterstand van pasiënte wat spesiale behandeling benodig. Die hospitaal het egter daarin geslaag om die agterstand die afgelope paar jaar aansienlik te verminder. Die provinsiale departement van gesondheid sê die maraton van urologiese operasies wat saam met African Synergy Health uitgevoer word, sal help om die wagtyd vir operasies verder te verkort. Die organisasie se doel is om landwyd 200 prosedures uit te voer, waarvan sowat 45 in Mpumalanga sal plaasvind. Die stigter van African Synergy Health, Dr. Viola Morolo, sê sommige provinsies sukkel steeds om hul chirurgiese agterstand uit die weg te ruim.
3: Most of the procedures that are in the waiting list are procedures that are not necessarily life-threatening, but they impact on the quality of life. And that's the reason why they get pushed back, because in the public healthcare system, one has to prioritize when there's a dying patient and a patient who can wait maybe a month or a year to have the procedure done. Inevitably, we will opt to help the patient who's going to be dying. And as a result, those patients that have got conditions that are not necessarily life-threatening, but they impact on their quality of life, then get pushed aside. And those are the patients that we're addressing with these marathons.
2: Die LER vir gesondheid in Mpumalanga, Sasekane Manzini, sê die provinsiale regering het reeds groot vordering gemaak om openbare gesondheidsorg te verbeter en die agterstand in die lewering van gesondheidsdienste te verminder.
4: We are promoting that as much as we are still waiting, you must not wait long because that on its own, it will affect you mentally. Now we have got a mental problem. So we really appreciate that the specialists in the province, we call the Big Five, which is our two tertiary hospitals, Rob Ferreira and Witbank, and the three regional hospitals. And what is good is that they are able also to go to the regional hospital, the specialists themselves, and perform certain procedures. So that working relationship that they are having assists us to be not like other provinces where they will our patient will wait, not in the province of Mpumalanga.
2: Philemon Mkonto en Kenny Mtetwa, onderskeidelik 70 en 74 jaar oud, is onder die pasiënte wat op die waglys was.
5: I had to patiently wait for this opportunity because I want my health to improve. Finally, they gave me today's date. I hope and pray that everything goes well.
6: ampuru 1 year.
5: I have been waiting for this operation for more than a year. I am happy that the time has finally come.
6: Jamaluba bona vele ukuthi kunenkinga kaphakathi.
2: Yali Ermanzini sê hulle sal ook 'n ooreenkoms met African Synergy Health onderteken om hul samewerking verder te versterk. Hierdie verslag is saamgestel deur Mtobisi Mkalipi in Mbombela, Mpumalanga, en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Aye e a moite kwano diamond main aha ka kwena di an north cap so aniski kuma iete anadi kai kwen a skara ki na khoro ko ikwa ikapa minerals main kimbliking ye martim ki khaso e a wa kratingo khana tungkata aki moite nga kwana ska in decent de mogote jawo klokwe a seko o jawo khati ta khono kuna jawo ko te kuna fins diamond mine ki leng akriski khana tama ataha o sere yunim ki ana wo tibe sere a amene ki kwana amene abasi khata ga itama ngo jawo ko nang a khote ngicese ka tama abasi te ga qanqeunisa ga diamond sa wo klokwe ka mende bierci non de biersi aya kwa kha an de biersi si kyare utwi ne north kapo a khanta ma kha a khana o jao kuriji a venesia diamond main ki limpopo ke ata kha se ko kha in kara khwati esti de clerk bore swego
1: kherko ka ha o diamond ki kam koti yang hegia ha north kapo ganim Ati akang sigyo ko tiki kan tutuang kali masutuang kali kule di makawakan ya. Ta ikapa minerals ki ka mkuti ki kimbilig doni kuna martin kakiha mkuti ya ang hiising kugi ngkwi ya ngkwa kayin ki uwa kong yin desin ki ka mkuti vikwa makohi hika o hika nini kang yikula vikwa mahum. Ta vikwa makohi hi hinko fins diamant ki ka mkuti kwa hinto ma lime acres kanini ka malikang he ikwa wana kana ngi kinwa yang e kya yuni ikoki wana imali ta mkoti ang khave kanini ka ngvikwa mak ongi hang sugya tu sang tepa oso suyi le man ng khave diamande kwa ang hisin tui hege kwa waya hingo ki kawalugalu kan su tui ngai de beers ki north ka pugani kuna khave vikwa ma ki diamande mkoti ang hingo limpo pugani kuna ki Venezia yi khave atu hunk akkanika isti declare ka hanam kin
7: Diamant myne is vir meer as 'n dekade lank 'n lewensaar van die ekonomie van die Noord-Kaap. Die onlangse sluiting van die Ikapa Minerals myne en die onsekerheid oor die toekoms van die Finch diamantmyn plaas die uitdagings van die krimpende diamantbedryf in die kollig. Hoewel baie aandag geskenk word aan die onmiddellike impak van die besluite op mynwerkers, het dit ook 'n uitwerking op kontrakteurs by die myne. 'n Bestuurder van die personeelkafee by die Finchmyn, Marlene van Skalkwyk, sê kafeewerknemers is afhanklik van die maandelikse inkomste van die myn vir hulle lewensbestaan.
8: Die myn moet net ons uitstaande geld almal gee, dan kan ons kyk hoe vooruit. Ek soek net my geld want ek het hard gewerk vir dit. Ek het soms 4:00 in die oggend opgestaan saam met my employees kom werk want 5:00 moes ons die eerste serving gedoen het. So ek soek net my geld.
7: 'n Instandhoudingskontrakteur by die myn, Michael Kotse, sê die toekoms van baie ervare kontrakteurs bly onseker omdat ander sake en werksgeleenthede skaars is.
9: Ons is nie betyds ingelig nie of deeglik ingelig nie. Daar's ook nie met ons reg gekommunikeer sodat ons kon verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons is ook nie ingesluit by die vergaderings wat gehou was met krediteure nie. Toe ons sien wat is besig om te gebeur en soos wat jy maar hoor, het ons die business rescue practitioners gekontak en gaan vrae vra, maar tot vandag toe kan ek sê hulle het nog nie met ons kom praat nie. So ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie met wat met ons gaan gebeur nie.
7: Die staking van mynbedrywighede het ook 'n impak op werkers in ander bedrywe op die myndorp. 'n Werknemer, Naledi Aroni, sê dit gaan broek skeur.
10: What's ever happening here in Petra, it's really affected us badly. Because some of us, we are breadwinners at home. We don't have backups. We have kids, we have family to feed. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school, so yeah, we remain unpaid. So we are emotionally, physically and mentally drained.
7: Die adjunkvoorsitter van die National Union of Mine Workers, Lefa Bolofu, sê 'n humanitêre krisis dreig in die gebied.
11: No one is owning any house here in Lamikas. All employees, after the conclusion of this process, will be forced to leave the accommodation of the mine. Then they will be living with nothing.
7: Terwyl die diamantmynbedryf in die Noord-Kaap krimp, is daar groot druk op die regering en mynmaatskappye om volhoubare ekonomiese geleenthede in die mynwese te skep. Die verslag is saamgestel deur Tebogom Simanga in Kimberley. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
0: Brandri urisi diko a moite kwano ngeta mtum a teiku tunka eta nienta dola a tunka etenu. O a FNB siki ha a eki nume a klasna kwa yi a takono belakhen skwena a kwa nga maklo kiteko a Central Max a kato kwano niko sinya moka tahinsa na taha he nyamoko hautu zika aklo nglu ye diko a susana kwa goe takono aki kwa yi goha serende kursi tama nyamoko susana goha ata.
1: Brandri Oli gigaplesoa du ngutetem kawati kan khlindi hale ko ngani ta dollar ki kanafat ka gi tsawa ta mandrak otetang ha o FNB ki ekonomi se vialstan hin ngol ki belhangs afdeling dun ko Central Max gi hok ite ki kawati kan higya o hi maholi ki gaplesoa khawe gi atui hin ngol ki rende kursi ten gi atui o
2: Dinge het beter gelyk van 'n olieprys standpunt af, maar oornag en vanoggend is daar verhoogde militêre aksie in die straat van Hormuz en dan word die risiko verder verhoog van 'n druk op hoe olie rond beweeg deur die Houthis in die Rooi See. En die Rooi See is nie so groot van 'n oliebewegingsperspektief af soos die straat van Hormuz nie, maar verdere druk in die Rooi See kan veroorsaak dat ons gaan sukkel om olie te beweeg wêreldwyd. Dus het ons nou weer 'n verhoging in die olieprys gesien.
12: Sien ons dat die markte dit op 'n stadium so 'n bietjie verdiskonteer en dan sê, "O, is op," en dan gaan ons maar weer af.
2: Ja, ek dink dit hang af hoe dit gaan tussen die VSA en Iran. Dit lyk vir my hulle sukkel om die tafel te sit en 'n langtermyn ooreenkoms te bereik. So ons het hierdie korttermyn ooreenkoms gehad wat tot 'n einde gekom het en dit lyk asof hulle weer soek na 'n korttermyn ooreenkoms, maar hulle hou aan vassit oor wat om te doen omtrent die straat van Hormuz. Die Amerikaners wil hê olie net kan beweeg soos wat dit altyd beweeg het, maar Iran sê hulle wil byvoorbeeld 'n tolgeld op skepe hê wat deur die straat beweeg. En die VSA hou inderdaad nie daarvan nie. So ek dink hulle sukkel nog om te besluit hoe hulle 'n einde tot hierdie storie gaan bring. En omdat hulle nie 'n ooreenkoms korttermyn of langtermyn op hierdie stadium kan bereik nie, het jy 'n situasie waar daar nog steeds baie militêre aksie is. Dit is onewe. So party dae gaan beter as ander, maar dit maak dit baie moeilik vir skeepseienaars om te besluit, gaan ons nou deur daai straat vaar. Solank as wat dit so aangaan, gaan ons wisselvalligheid in die olieprys kry en dit gaan effens hoër wees. Maar wat ons wel gesien het is dat die olieprys glad nie weer tot omtrent hierdie $110-$120 faaitjie geskuif het nie. En ek dink dit is omdat hulle om die tafel sit. Al is dit ongemaklik en al beweeg dit nie baie vinnig nie, dit lyk asof albei partye einde tot die konflik wil hê.
12: Die soos die pryse nou staan, hoe gaan dit ons beïnvloed as teen die einde van die maand se petrolpryse vasgestel moet word op die stadium?
2: Ja, so dit lyk asof dit dalk 'n klein bietjie hoër kan wees, maar definitief nie so hoog soos wat dit was 'n paar maande terug nie. Ek dink die groter vraag op die oomblik is, hoe lank gaan hierdie aanhou? So hoe lank gaan ons hoër petrolpryse hê?
13: En gaan daai hoër petrolpryse 'n sekondêre impak op pryse in die Suid-Afrikaanse ekonomie hê? En as dit die situasie is, dan kan ons verdere rentekoersverhogings verwag. Dink al klaar die Reservebank dink aan 'n verdere rentekoersverhoging net om 'n stokkie te steek in verwagtinge omtrent inflasie vorentoe, want die Reservebank wil baie graag hê inflasie in Suid-Afrika moet langtermyn omtrent 3% wees. So ons soek nie daai sekondêre impakte nie, die Reservebank soek dit definitief nie. En ek dink die groter probleem wat ons het, soos ek genoem het, is dat ons dalk hoër rentekoerse kan hê, nog hoër as wat ons huidiglik verwag.

0: Si yo manita ki kan wa fay fi ki XKFM wala ki gay yang him ko sam kan mi he wa por kun ya wi ki ko e cha ya to kama kwe i wa se se ki kan wa tarasal ka tembo na wa ki min afresto mo gombu por ku ta kan ku tam ku i dia a an da ki vetai ki da tu ya kwe ya si ki an ri ko ya wa pensioni malik kan hu to do ka kam sung u veta ke parlament de ahana ya ta engai satu maku ohm rati ying he wa statu belegings e koperasi ke politika tuk awa kaku muici tau ka cuci ka kaligang em mungkin kegiatan saat ke per Peter Maritz berhe hofun iya kaka kande fesa itu kegiatan agan ke klik anhe wa prokurir kau kamsung itu kan isio Griffiths Klinging ya, kutaya ke 1981 ke kaik ang dia ngasih ke kai kanim. Mungkin tu kita sahaja ke departemen dia yang he ojo wang ke empu melangka kuna. Ena bagai organisasi untuk tu a ngumhali African Synergy Health ta apa ngak kamu ke operasi IOU ke dibik ang he wamandilang ia ngrim. Ta si jiri ka gdei ma kabin lawa bori kun
1: Kam faifu ko tao nyeke khamini tenki ekska FMOC karakwa te takwa no jao si bori kusi bori je te kumsa bori je anje cham kuye te ti tresel katembu takano fresh tu manggumbu ta bori ku he ekeke tina kia inkarato na karakate keke bori kusi bori je ante kumsa hiye je o te kumagwim dia anga te khana aki mute to he eng mutim mute to he ngem penjun je ku ti ku he em nu ama te to he khana parlamen de kisie ku tako kha gwim ni ratin aki aho ji am kung ka kona ki politik ke kwana ka anja sinu ka oi tibe tem minye te em takono te ko mongo ha peter maraj par khasu ta ka nga o te ko he a he a ki khawana kha kharati se se sa o si ni khwena a te mon hi purkuria ra on kharfat zendi msiu ko he en he ni khintin yen an tak ta kai ka kyang hi ta ma kham takon te ko mongo e departamen dan spatra kona pumalanga ki takono ni wensgevende organisasie he African Synergy Health a he yamahoko anka tingo tiyana a ta tenu ka tim anka kushi a tesana ti Mandela Graham Kim takon kam sei se kam takon sei se ko dan borie a kam te te komogwem
0: ta tini kage ka kwa 5KXKFM ko hatro ta gagalin na wadang ke bori ko tan hmi ng he wan angawa ka ngwi ka wa kwa sing chi o sa chi ka ngbu a ka an hu khama khu am la ju a vigilant ya mu hu se sim nur ka pu chi de yang he ya da ge kula ke dat sa tu si hu kon ya ya ki ka wi se se ge khu fi rin ya chon ng ka ngun ka he wa ya ga ga ke sit Afrika ingulun tolopa ke luatla tolopa basisi sike ona tuan ya tle tabung teko ta sikin hiyadega ke ngam ke ka ehe vikwa manu ke pangga ta kam aha ke ya ke kam dang ya ngung ke ka ngung aku ke tau u ke tolopa basisi ya ngung sehung ke wana tuan ya chow ya he ua glinis teko Getan ngan deki tolo pavi koma pangak om ta kuke koya ke akang kui ta ke fesa kang he kawaji toku akle gasi fesa pleng nawaya o hunsing ka kunisa ta kanung ing pulisa pleng nawaya o hunsing hanaka ngagi ka ngya dan ya nung sike wanam Warren Engelbert akan mungkin
1: in Noord-Kap ke teko he o ka go khe wa ka te kwicha wo am firi kurina senge ha tin tren ta churo he ha si ko me South Africa si ami ki jaro ko ta ko te te matlatla ami basisis ki si wo ri yo tabuteko charge rating e no jawoti ga charge rating no later na si guti ko tre he wo hi a ami basisis ki kwe ame glenesteko ya bate ami ki anja jaro hin nam go ga e yete o go yesesa hi sesa e go shura mati yo go ga kum no polishana o ka sikara tim no ga sim kum tre he wo go no ka ra ga sikara ga akam warin engelbracht bore shura matem
2: wat as gewone ontplooiing begin het, het in 'n tragedie geëindig, toe Thabo Teko in September 2022 spoorloos verdwyn het. 8 dae nadat hy vermis aangemeld is, is sy ontbindende liggaam in die veld op dieselfde militêre basis gevind. 4 jaar later sê sy vrou, Glenys Teko, dat sy steeds nie weet wat met haar man gebeur het nie. Sy beweer militêre ambtenare het haar afgeraai om stappe te neem wat moontlik meer lig op die omstandighede rondom haar man se dood kon werp.
3: Ek is 100% seker, is my man, ek ken my som goed. Sê sy vir my, ja, en dat ek is hy morgen gaan 10 uur kom optel, maar iemand weier vir appelsmotum. Toe vraag my swaar vir haar, hoekom moet sy weier vir appelsmotum, sy moet weet van wat is haar man dood. Toe soms kom by die memorial service, toe is wat sy sê, Ronel, ek weet jy het seer gekry, maar as een brief vir die polisie involve, ek gaan in 2 weke sy tyd terugkom na jou toe en een ander woord. As nou, dit gaan nou vir die 4 jaar, ek wacht nou nog vir die vrou. Ek wacht nou nog vir geluid, maar naar ander.
2: Teko sê vrees jy daar jarenlang daarvan weerhou om in die openbaar oor haar man se dood te praat. Toch word sy 4 jaar later steeds gekwel, dier vraag sonder antwoorde oor hoe hy gesterf het, as ook dier die Suid-Afrikaanse nationale weermacht se stiltsoeie.
3: Ek was bang vir van ek het regiment oproepen gekry, my huis was op deursoek. Toe sê hulle van council van die plan mense, toe is my ouwers daar kom by council, vraag my ouwers mis nou, hoe kan julle nou eerste mense stuur en sê hulle van council van die plan, die huis is aan lankal aan. Toe sê mense by council, hulle stuur die mense uit.
2: Die kantoor van die militaire ombudsman het bevestig dat hy 'n klagte ontvang het van die oorledene se vrou. Maar sê die saak is nie ondersoek nie, omdat dit vasgestel is dat dit buite die kantoor se regsbevoegdheid val. Die hoofdirekteur van bedrywighede by die Suid-Afrikaanse militêre ombud is Themba Mthethwa.
4: Following an assessment of the complaints, it was established that the complaint raised to a criminal matter, which falls outside the office statute remandi. The matter was also confirmed to be under investigation by the South African Police Service at Kato SAPS.
2: Pogings om kommentaar van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag oor Teko se beweringe te verkry, was onsuksesvol. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Da diamanding ya many wiko makenor ka ya chwang ke ya tlhoko yo tlhakwa nka o se ke ya tlhomiseng o tsebise tlo jalam. E kapa minerals many ke Kimberley Martin ya ngwi da ka se ke wa ya ke khanung ya ke molecule ta kang desini viko mo panga ka om kang viko ma ito gi ka pangam ta kai he viko ma panga ka om ke fins diamani ya men gi kwantu ma lem akaris ye mali ki ngwe wo yun ito gi wana maini ang gita tu hong kani viko mo panga ka om gen yo swim tangali mang chibisi si ka diamandi viko ma en ak awe gani he wa de birsi ta tenka he wa nur ka pun ye gani khona yi nwa hun vi ko ma ke venetian diamond mani gelen popo khona ka gani ni ka ngi o hun ka tum est de clerc ki ke kam gin hmm
1: ai ai he diamond mani he nur ka pu ki na ti mun ku ka ti ye gu ka hem Ikapa minerals may na Kimberley ko he Marti khasu he aki kai team nu aki yen deisende angye kuri jao kui se o jaro kha team nu jao kui a fence diamond main ski jao kui am tui lemi rs ski khana usri kya ta ti kya bana team we unim ki nu main he aki jao kuna kwa ka kai se tle ti kha tle he aki diamond de maini ta kwe de beer siu he aki kwe ko ha an tau sa ha nort ka pui ki jao ji jao shan ko ka siu he no venesia diamond maine limpopo ko he kai kar ka siu jao he ku kar ka tim st de clerk bore su he tim
5: diamond maine is vir meer as 'n dekade lank 'n lewensaar van die ekonomie van die Noord-Kaap. Die onlangse sluiting van die Ikapa Minerals Mine en die onsekerheid oor die toekoms van die Finch Diamantmyn plaas die uitdagings van die krimpende diamantbedryf in die kollig. Hoewel baie aandag geskenk word aan die onmiddellike impak van die besluite op mynwerkers, het dit ook 'n uitwerking op kontrakteurs by die myne. 'n Bestuurder van die personeelkafee by die Finch Mine, Marlene van Skankwyk, sê kafeewerknemers is afhanklik van die maandelikse inkomste van die myn vir hulle lewensbestaan.
6: Die myn moet net ons uitstaande geld almal gee, dan kan ons kyk hoe vooruit. Ek soek net my geld want ek het hard gewerk vir dit. Ek het soms 4:00 in die oggend opgestaan saam met my employees kom werk want 5:00 moes ons die eerste serving gedoen het. So ek soek net my geld.
5: 'n Instandhoudingskontrakteur by die myn, Michael Kotse, sê die toekoms van baie ervare kontrakteurs bly onseker omdat ander sake en werksgeleenthede skaars is.
7: Ons is nie betyds ingelig nie of deeglik ingelig nie. Daar's ook nie met ons reg gekommunikeer sodat ons kon verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons is ook nie ingesluit by die vergaderings wat gehou was met krediteure nie. Toe ons sien wat is besig om te gebeur en soos wat jy maar hoor, het ons die business rescue practitioners gekontak en gaan vrae vra, maar tot vandag toe kan ek sê hulle het nog nie met ons kom praat nie. So ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie met wat met ons gaan gebeur nie.
5: Die staking van mynbedrywighede het ook 'n impak op werkers in ander bedrywe op die myndorp. 'n Werknemer, Naledi Aroni, sê dit gaan broekskeur.
8: Whatever happening here in Petra, it's really affected us badly. Because some of us, we are breadwinners at home. We don't have backups. We have kids, we have family to feed. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school, so yeah, we remain unpaid. So we are emotionally, physically and mentally drained.
5: Die adjunkvoorsitter van die National Union of Mine Workers, Lefa Bolofu, sê 'n humanitêre krisis dreig in die gebied.
9: No one is owning any house here in Lamikazi. All employees after the conclusion of this process will be forced to leave the accommodation of the mine. Then they will be living with nothing.
5: Terwyl die diamantmynbedryf in die Noord-Kaap krimp, is daar groot druk op die regering en mynmaatskappye om volhoubare ekonomiese geleenthede in die mynwese te skep. Die verslag is saamgestel deur Tebogom Simanga in Kimberley. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
0: Miljoene akamali sigita uzla kenkanghe wa karaha priki anghe wa tamu uzla kakunum karaha ke di arke nor kapotsang total energy a yi priki anghe getin akana wa karaha wa wa 216 megawatt ke tamu uzla ke karaha tamu 500 megawatt wa battery ta priki wa maniran ya tieng ngi karahat ya hu uzala ki tutu na ya chon kan kasi dawa ngol ngi ke karahan hu hana John Mari Faruf atam gin
1: Miljarde size di siri ang kung ti ngom kai ti aki geji kha di priyeke de ar onort kapu te ngom ti kim no a priyeke total energies hi ahe geji kha priye kem no 216 sai si khoma geji ma tam ka kha ta tim no 500 sai si khoma batrim ka kha ta no me tim priye ke hen he geji di ni khama di tun ta ka kuri ji ki ki te ko geji te kha sam Juan Mary Faruf Bure suye tim.
5: De Aar is die tuiste van talle hernieuwbare energieprojekte. Talle son- en windplase in die omgeving wek honderde megawatt krag op, wat na die nationale Eskom-netwerk gevoer word. Een nieuwe hybride kragopwekkingsproject is nou in De Aar bekendgestel, wat hernieuwbare krag aan 200.000 huishoudings kan verskaf. Die bestuurende directeur van Total Energies, Magali Paye, sê die hernieuwbare energieproject is die grootste van sy soort in Afrika.
10: Because the objective of this project is to provide clean, firm power to the grid. And firm meaning constant, continuous between 5 a.m. until 9:30 in the evening. It will indeed supply 200,000 households in South Africa. And that's why it's a major project for Total Energies and also for South Africa.
5: Die burgemeester van die Emtamjeni munisipaliteit, Lulamile Nkumbi, sê behalwe dat hierdie projek werk skep, kan inwoners ook nuwe vaardighede aanleer.
11: The residents of the town means a lot on the challenges that we are facing in the area where you get young people unemployed. This plant will contribute a lot. Visage also to have skills in the project, benefit for the young people. There will be a lot of benefit in terms of having those skills. Also exploring other avenue in terms of electricity, how the space that you are having space, we have wind in the space and then we have sun. That means we can, in the near future, thinking of better how to use our sun in the line of us having a strengthened economy.
5: Maar sommige plaaslike sakeondernemings sê hulle vind nie baat by die son- en windkragprojekte nie. Hier is 'n sake-eienaar, Eben van Staden.
12: PL-program kan hulle nie vir ons wys wat individuals wat as general workers gebruik was, is nou skilled in termen van bijvoorbeeld electrical technicians of passers of wat ook al, of welders. Die mense wat gebruik is al reeds afgesit en hulle is by die huis, sal ek nergens anders gaan aan te doen vir werk, om te sê, nee, ek is nou een electrician en ek gaan bijvoorbeeld nou waar gaan werk soek vir my in ander sektore, because ek het nou die skill gebenefit.
5: Total Energies sê hy beplan om in die nabije toekoms meer hernieuwbare energieaanlegte op te rig. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioku in De Aar en ek is John Marie Verhoef vir SAK News.
0: Die agete aangangte kie ta wetai geta toemukte ya kwe ya he pensioni maling ga tuduga yungai ya ge atuwa kong e parlamendi ge ahana tagangai sa toemuku ohung rati he ua statu belegings koperasi ke politika onko gawa ka ngui chibisi se toga kali malika hewa pensioni gam ta wulai je yang he uwa mandala uwa ke koperasi ya chidde o ta otra kanke uwa ngau ya ngikuwe sengvi kumaka ngpetrik iglamini ke konde sam ta I jenye tene siku ke usi u ke vikuwa maka uwa rati ngakak au ke feriina kengi wa statu vikuwa mapangak au matimba siburi ene wake saihe tua itfriendi direktirem tabi nkosi ene wake nosi piwo balfom zile nmerinten akamgen
1: Dia ahana te khana anja metetwe nga meti no metetwe khana siye kutaku anja sinu parlamende kwena ki ka gu metetwe nga penjun kwe wu e ti kwe politike kwena ka anja sinu kwa uive ta kwe si ka kimburu nga te ti jawo ki no kako kutama te ti o aki jaro ku te ti Patrick Dlamini kako itim Aku kue kang matin aki mateto aneja tia mana kutaku kuye makui ang frigina kang stat ki jawo klon kuna atia mak o matimba siburim temakatia urutim no direktir a tabin kosi taun no siviwe bolvor tatamatia urutia ha zelin merintin burit ay karata nasura matim.
13: Di dia asi. Onder die openbare beleggingskorporasie kort al lank 'n opgradering. Die party stel onder andere voor dat die voorsitter van die korporasie nie meer 'n adjunkminister moet wees nie. In plaas daarvan moet die staande komitee oor openbare finansies 'n keuringspaneel aanstel wat verantwoordelik sal wees vir die kortlys van nie uitvoerende raadslede. Dit sê die paneel, wat polities onafhanklik moet wees, sal geskikte kandidate aan die minister van Finansies voorstel. Die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Burke, verduidelik wat hulle wil doen.
14: Die doel is om die raad van die OBK onafhanklik te maak. So, seleksiepaneel, deur die staande komitee van finansies, sal aandui vir die minister wie die kortlys van raadslede behoort te wees, en dan vanuit daardie geleedere sal die voorsitter gekies word. Sodoende sal beide die raad en die voorsitter van die OBK onafhanklik en nie polities wees.
13: Sy kollega Andrew Bateman meen deur hulle wetsontwerp sal die partykommissie se aanbevelings geïmplementeer word.
15: The chairperson will no longer be a deputy minister. In fact, no person who is holding political office or who has held political office in the preceding 3 years will be permitted to serve as a director of the PIC. Secondly, the Standing Committee on Finance will be responsible for the appointment of a selection panel, and the selection panel will shortlist non-executive directors, and the board will elect its own chairperson from amongst its non-executive members.
13: Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, vra politici om nie by die OBK se ondersoek in te meng nie.
16: We also want to urge caution to politicians inside government, inside parliament, across party lines, to allow the PIC board to do its work, to not interfere with its investigations or those of the SAU. We fear that some premature calls for the board to be disbanded might actually hamper efforts to investigate the alleged corruption, and we need to give the PIC board some space to do its work, but critically the SAU, the Hawks, the Auditor General must also be roped in to make sure that workers' money is safe at all times.
13: Die OBK bestuur meer as 3000 miljard rand se pensioengeld vir staatsamptenare. Zelin Merrington, Parlement.

0: Matati ngui ke kong mi tati ngui tani kalu supa hong ka ua si jim tani chu adang na wai kanung ke bori kung yang hong kung iko ka hong i chai kama ka ngung tani ke adang na wai ke yi ua tarasal ka tembo ina wa kemi afras tuma gombu pitura marits bera khe ofung ya klakla ta fesa ka ikhani si dibi ke ngui ke ngung tlai gang ke ua prokuri rang kwe sung si klakla isi o garef ngung tlai ngeng ya ga ke nyakintin ina takta ke ngam ta kawa vanga ke sit afrika ai veta vikuama chilika ga wasi ki akhang sing u ke kle akang khu fesa kachiji ga angkhan si diun ngi ngi ka ngi thwa ke kastiku yen la siku ke wona u ngi ke la ke ya khunga ke ka rechter peter bezonde naut ta yin hewa veta ka agitisatu yipling ngaba yi o hana ya ke kawisise ngsin kawisise ka nghesi ke tin agdan kawachi ke plan nawa si o taviten achun panga ke train ka dwi fesa ka ngkhnisin ni muku fesa ke kastigun ya ngusu pisam ta yi ehe wa ngwarta ke police avi ko ma ke flak plasi ai yeneti mutrengi ke omlazi ya gani kuna ke usi ka ko derban kuna ta kit agua ta uke khunga ke khung ka hi ki khokhama ko dris libenberg acham ding
1: Peter Ramirez berg si u ta ka o he o he khabana ka khwarati a ki se sa sa o o tesana hi am khwena ate ko ye mana ko te hi pur kriera a kharfat zenje dm no ka he a te ti ni khintin yana tak tak ai ka kyawin yam ka den sit africa cd anja sino khaskit ne se ki o di se sa khabana kha khwai ti am kona he khwe na a ki boronga ka te o i a m ka ka ku a peter bazand na u ti a ki ka ka spani na arata ina mu kota ko kwi chao he kha o shi u se sa shi u khabana kha khwa sa na te shi u hen no ko wo ha police a ki falk plus in it is kim mjen je ma e lam ji ki sait ani derban shi u gwe ku kung kara hi na ko aka shi khung kara ye ti kumhim dris libenberg bore swetem
2: Die DA sê wetgewing rakende die openbare beleggingskorporasie kort al lank 'n opgradering. Die party stel onder andere voor dat die voorsitter van die korporasie nie meer 'n adjunkminister moet wees nie. In plaas daarvan moet die staande komitee oor openbare finansies 'n keuringspaneel aanstel wat verantwoordelik sal wees vir die kortlys van nie-uitvoerende raadslede. Dit sê die paneel, wat polities onafhanklik moet wees, sal geskikte kandidate aan die minister van Finansies voorstel. Die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Burke, verduidelik wat hulle wil doen.
3: Die doel is om die raad van die OBK onafhanklik te maak. So, seleksiepaneel, deur die staande komitee van Finansies, sal aandui vir die minister wie die kortlys van raadslede behoort te wees, en dan vanuit daardie geleedere, sal die voorsitter gekies word. Sodoende sal beide die raad en die voorsitter van die OBK onafhanklik en nie polities wees.
2: Sy kollega Andrew Bateman meen deur hulle wetsontwerp sal die partykommissie se aanbevelings geïmplementeer word.
4: The chairperson will no longer be a deputy minister. In fact, no person who is holding political office
2: aanbevelings geïmplementeer word.
4: The chairperson will no longer be a deputy minister. In fact, no person who is holding political office or who has held political office

0: of the charges, with reference to the allegations set out in the charge sheet, as I said, the state is put to the proof thereof.
1: Aanvanklik was die verhoor veronderstel om vir 30 agtereenvolgende dae te duur. Na 'n aansoek deur Mabusela se regsverteenwoordiger om die verrigtinge te onderbreek sodat hy by 'n ander verhoor teenwoordig kan wees, het regter Kasim Musa egter gelas dat die verhoor tot 7 Augustus sou voortduur, waarna dit tot 31 Augustus en daarna tot 18 September sou voortgaan.
2: It is undisputed, clear and unambiguous when one refers to the court roll that this matter is set down for 30 days. If one computes the days as set down between the period Monday the 20th of July 2026 up until Friday the 7th of August 2026 and from Monday the 31st of August 2026 up until Friday the 18th of September 2026, it will amount, if not exactly or close to, the 30 days that this matter is set down. Therefore, in the circumstances, the considered view of this court is that there shall be no prejudice suffered to any of the parties before it.
1: Die verhoor sal dinsdagoggend om 10:00 hervat. Hierdie verslag is deur Session Naidu saamgestel en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Ta departement de ingwa chok impumulanga kuna inwa ki organisasi yang kutu a tekia mali kahana si tukoki kwasa African Synergy Helfu ta operasi ya kai a tekawa o ke undibikang he wa mandilang ya ngrim kangai ta sigeta tuhun operasi ya nghe ge wa khnung nge si ge akalam ku o wa ge tswa ke statu ship teling ke province ya chon ka si om ku o hun o to operation wi si ya Elsa B. Richards mai akam gin
4: Departement den spatra kona Mpumalanga ki tahnu ni wensgewende organisasie African Assigners Health da ki ankarate ku kona ta di nga kanglem ngatesana ti Mandela mkim ahe kunguti aki kle tesana ti ka kuji muspatra ki provinsi asu o tesantem huibe tem Elsa B. Richard May Sweden.
1: Die Rob Ferreira Hospitaal is een van die tersiêre hospitale wat oor jare gesukkel het met 'n groot agterstand van pasiënte wat spesiale behandeling benodig. Die hospitaal het egter daarin geslaag om die agterstand die afgelope paar jaar aansienlik te verminder. Die provinsiale departement van gesondheid sê die marathon van urologiese operasies wat saam met African Synergy Health uitgevoer word, sal help om die wagtyd vir operasies verder te verkort. Die organisasie se doel is om landwyd 200 prosedures uit te voer, waarvan sowat 45 in Mpumalanga sal plaasvind. Die stigter van African Synergy Health, Dr. Viola Morolo, sê sommige provinsies sukkel steeds om hul chirurgiese agterstand uit die weg te ruim.
5: Most of the procedures that are in the waiting list are procedures that are not necessarily life-threatening, but they impact on the quality of life. And that's the reason why they get pushed back, because in the public healthcare system, one has to prioritize. When there's a dying patient and a patient who can wait maybe a month or a year to have the procedure done, inevitably we will opt to help the patient who's going to be dying. And as a result, those patients that have got conditions that are not necessarily life-threatening, but they impact on their quality of life, then get pushed aside. And those are the patients that we're addressing with these marathons.
1: Die LER vir gesondheid in Mpumalanga, Sasekani Manzini, sê die provinsiale regering het reeds groot vordering gemaak om openbare gesondheidsorg te verbeter en die agterstand in die lewering van gesondheidsdienste te verminder.
6: We are promoting that as much as we are still waiting. You must not wait long, because that on its own, it will affect you mentally. Now we have got a mental problem. So we really appreciate that the specialists in the province, we call the Big Five, which is our two tertiary hospitals, Rob Ferreira and Witbank, and the three regional hospitals. And what is good is that they are able also to go to the regional hospital, the specialists themselves, and perform certain procedures. So that working relationship that they are having assists us to be not like other provinces where they will our patient will wait, not in the province of Mpumalanga.
1: Philemon Mkonto en Kenny Mtetwa, onderskeidelik 70 en 74 jaar oud, is onder die pasiënte wat op die waglys was.
7: I had to patiently wait for this opportunity because I want my health to improve. Finally, they gave me today's date. I hope and pray that everything goes well.
8: I'm for 1 year.
7: I have been waiting for this operation for more than a year. I am happy that the time has finally come.
1: Ali Ermanzini sê hulle sal ook 'n ooreenkoms met African Synergy Health onderteken om hul samewerking verder te versterk. Hierdie verslag is saamgestel deur Mtobisi Mkalipi in Mbombela, Mpumalanga, en ek is Elsabeth Richard May vir SAK News.
3: Mundivita gcia mkonxhumike wa mcenge ntiya wi e idule ke ngwenxe Peter Maritzberg hofen ya kaka ta khane dwi ta ngwenxe ya ngusu besa sigen kwinge fesa ke klik anke wa procurer ko sen singu ji tkhwenxe sio gerefu mcenge ntiya ga ke 1989 ngwenxe sike am ta kawo vanga ke sit Africa ke chilika ke vi komo kan hewa hofun ga ke klein gan ho fisa kan se duan in na ke ka unji thwa ke ka stiku ya ho hana yi ku ge ka kun sa ke khung kan ke wa gam rechter peter bezonen hout ta yi hi wa veta ka un ke ti sa tu hm yi ka un hana ya ke kan e ke ka mo chi ka he plen na wa si o hm ka u tin ka ke tan hm klein gan ho fisa ka un kan se diwe o hm yi ke ka he kastiko ya musubisa ke utwam atim ta yinghe wa gwarta polisa vi komo panga ka onke flag plus ya yeneti tam klenge ke umlazi ya gani kuna yoge gut derban ya gani kuna ke khongwa ta oke khonga ke khonka he tsoki jalam trisli benberg tam gin hmm
4: Peter Maritzberg si u kaka unga ohe ohe khabana ka kwarati sisa sa u tesa na hi khona te ko mutete ane je ko ye mona hi procurer a refet menjen nji menu a kai he amani khentin ina ntakta kai ka kyo him nyam ka de ngi sit africa ski mutete o ki khaskin ne si o yiti o di sisa khabana ka kwaiti am no khwena aki aki kai kai khwe emborong ka ka de oi am siu ha em kai ka khwe a peter bezenda na uti ma kai ka spanina aki arata ina mu ko ta ko oi chao he kha ta o siu she sa ni kha bana kha khwai de siu hem no aki polishana ne falk siu falk plus init kunam mje ke ma imlaji ki said anim derban de su bi ku kun korahi ta kono singi yu ku kun him dris liban bar khabore swetem
9: die voormalige bevelvoerder der kutsie en lede van die eenheid almond nofomela en david chikalanga het bekend dat hulle mkenge vermoor het maar twee senior polisiebeamptes brigadier johan van der hoven en kolonel andy taylor is in die durbanse hooggeregshof vrygespreek Kutsie Nofomela en Chikalanga het voor die Waarheid en Versoeningskommissie getuig en het in 1997 amnestie ontvang voordat hulle gevonnis is. Leidens getuienis voor die Harmskommissie in die 1990s en die WVK is Mkenge vermoor omdat die Veiligheidspolisie gefrustreerd was dat hy lede van verbode bevrydingsbewegings in die hof verteenwoordig het, maar nie daaroor vervolg kon word nie. Die minister van Justisie het in 2024 opdrag gegee dat die geregtelike doodsondersoek heropen word na 'n versoek van die Mkenge-familie. Regter Besuidenhout het in sy uitspraak gesê, die wet op geregtelike doodsondersoeke laat nie toe dat 'n doodsondersoek gehou word na 'n strafsaak nie.
10: Therefore, in my view, an interpretation of the section indicates that whenever a presiding officer is to conduct an inquest and it comes to his or her knowledge, that criminal proceedings are to commence or are also commenced or have been completed, that an inquest must be stopped. It cannot proceed.
9: Regter Besuidenhout het daarop gewys dat die staat nie aangedui het dat hulle nuwe getuienis wil lei of dat daar enige ander buitengewone omstandighede is wat die heropening van die ondersoek regverdig nie.
10: I understand the feelings of the family, but legally there's no basis for such a route to be followed. There has been more than just an inquest in this case. For reasons that I've set out above, there must be exceptional circumstances, because further evidence can be led at a reopened inquest after criminal proceedings have been finalized. If this is not so, one would be faced with a position that after any murder trial, where certain individuals have been convicted and someone is not satisfied, that the reopening of an inquest can be called for.
9: Kenge's dochter, Didi Kenge Makanya, het haar teleurstelling uitgespreek. Terwyl die familie die uitspraak nog gaan bestudeer, het sy gesê wat haar die seerste maak, is dat het nie bekend is wie die opdrag vir die moord gegee het nie.
11: I think that's what hurt us mostly. We don't know who did that. We don't know who issued that statement. That my father and my mother must be murdered. We don't know. We only know the people that pulled the trigger. Those that gave the instruction, they are living their lives beautifully. So I think that is what really frustrating the family. But as I've said, my brother will give a family statement on the judgment today. But for me, that is what is frustrating us, not knowing.
9: Regter Besuidenhout het gesê die WVK het bevind dat die opdrag van 'n hoër vlak gekom het. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
3: Daai keisie koei het jala wa ach ukhuna ke atutu yunga an e ta yinghe ku ahana khwasa ke tshogi yinghe atlhama khwedi ke tutu ku yunga e vikoma itu akhamsung u kadibika o kae yi tshige he atlhagi wa tshwa tini ge yige apting ajang elsebi richards may ke khangongwa del may del porti ke solidarity help in the hand ke yivi kwamdam ke ta asam
4: an garathi yakwena ayi hane diki qoku ango qobe ata ayi qoku jaw jaw qoku a shwere ma dim elsebi richard may del may del porti kwenesne solidarity help in the hand so opleiding instituut kwenseta si kai kwata no shwere ma dim.
1: So tel my, hoe groot is die behoefte aan tuisversorgers in Suid-Afrika?
12: Alsobie, die behoefte in Suid-Afrika is regtig geweldig groot aan tuisversorgers. So volgens statistieke Suid-Afrika, se jongste bevolkingsdromming, wys dit dat verlede jaar was al sowat 6.6 miljoen mense in ons land wat 60 jaar en ouer is. So dit wys ons omtrent 1 uit elke 10 Suid-Afrikaners val in hierdie ouderdomsgroep. En dan natuurlik, hierdie ouderdomsgroep groei elke jaar meer en meer met sowat 2.8% per jaar. Ons sien ook dat mense se lewensverwagtinge is verbasend al hoe langer. So waar 'n man kan beoog om 64 jaar gemiddeld te word, word 'n vrou ongeveer 70 jaar oud gemiddeld. So die probleem is egter hoe langer mense leef, hoe groter word die behoefte aan sorg natuurlik. En daai sorg is nie altyd toeganklik vir almal nie. Ons het ook gesien dat minder as 'n kwart van ons bejaardes in Suid-Afrika het toegang tot mediese fondse. Vir die res beteken dit dat daai voortdurende professionele mediese sorg is eenvoudig net nie 'n opsie nie, of dit nou gaan oor die finansiële aspek of van of die toeganklikheid. So ons het ook gesien dat baie van ons bejaardes woon alleen, veral ons dames. Hulle het nie gesinslid of iemand in die huis wat vir hulle daai daaglikse ondersteuning en daai basiese versorging kan bied nie. Maar dan is daar nou nog iets. So alhoewel hulle alleen woon, verkies baie bejaardes om in hulle eie huise nog te woon. Hulle wil nie noodwendig in 'n huis of 'n mediese sorgfasiliteit gaan woon nie. Hulle wil in hulle veilige area wees. Hulle wil tussen hulle herinneringe wees. Hulle wil hulle trots en hulle onafhanklikheid behou. So dis presies dan waar 'n tuisversorger eintlik inkom.
1: Hoe gewild is tuisversorging as 'n loopbaan of 'n beroep in Suid-Afrika?
12: Dis duidelik uit ons kwesbare gemeenskappe dat die nood regtig groot is. Maar die beroep op sigself is nog nie so bekend of so gewild soos ons dit graag wou hê nie. En dit is maar bloot omdat mense nog nie so vertroud is met wat die beroep alles behels nie. Daar is 'n paar wanindrukke wat gereeld onder ons aandag kom. Eerstens dink mense, wanneer jy in tuisversorging werk, gaan jy net baie siek bejaardes in 'n mediese sorgfasiliteit of 'n tuisversorg, terwyl dit in werklikheid eintlik baie wyer as dit strek. En tweedens dink mense, die tuisversorging beroep beperk jou, of dit nou is in terme van 'n loopbaanuitkomste of finansiële vergoeding of die werksplek. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Die loopbaanuitkomste in tuisversorging strek eintlik baie ver. So 'n afgestudeerde student kan in 'n huis werk, hulle kan in privaat vir tuisversorging ingaan waar hulle natuurlik onder beperkte toesig kan gaan werk waar hulle 'n kwesbare persoon versorg. En dan as daar iemand meer aanklank vind by kinders, kan hulle ook in kindersorg ingaan en werk as 'n kinderoppasser, 'n au pair of selfs 'n kleuterskoolassistent. Ander verkies nou weer die rehabilitasieversorging. Dit is nou die versorging van 'n pasiënt nadat hulle gehospitaliseer was en by die huis moet aansterk of moet aansterk na 'n operasie. So dit hang alles af van ons student en waar hulle verkies om te werk en met watter tipe pasiënt hulle verkies om te werk. So ons glo dat met tyd gaan hierdie beroep al hoe meer erkenning kry na mate mense besef watter noodsaaklike en veelsidige rol hierdie tuisversorgers eintlik in die gemeenskappe speel.
1: En wat is die minimum vereiste vir toelating as dit nou kom by die opleiding van tuisversorgers?
12: So by Solidariteit Helpende Hand se opleidingsinstituut het ons 3 tuisversorgingskursusse wat ons aanbied. Al 3 is geakkrediteer deur QCTO en dan gaan vanaf jou deur hardloop met die minimum vereistes. Ons eerste kursus is die tuissorgassistent kursus waar ons studente leer hoe om basiese versorging toe te pas volgens die vooraf bepaalde sorginstruksies natuurlik. En hiervoor het jy net 'n graad 10 sertifikaat of 'n soortgelyke sertifikaat nodig en daar word geen spesifieke skoolvakke van die vereis nie. Dan het ons ook 'n meer holistiese tuissorger kursus wat bietjie meer in diepte ingaan en die studente toerus met die kennis en vaardighede om meer selfstandig mense te kan versorg. En hiervoor het jy 'n matriek sertifikaat of terwyl graad 12 sertifikaat nodig. Maar ons het iets belangrik wat ek wil noem. Alhoewel die akademiese komponent belangrik is dit nie vir ons uitsluitlik nie. Ons ideale student is eintlik iemand wat regtig 'n hart het vir mense, omgee hart en iemand wat geroep is om 'n verskil te maak in die gemeenskappe waar daar kwesbare mense is. So, alhoewel ons dit in ag neem, bepaal ons dit nie af sonderlik op die akademiese prestasie of hoe 'n persoon op 'n akademiese pad presteer nie, maar eerder hoe die persoon as individu is.

muy, muy.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: bam bam bam ba hone tinsiye ba o wa tarone ge xka fm gikeke gunte on tete kunam nti piro piro ksimisa banga ngai ga tsamega bana ga bogate tsika go te xa go swere mo go komsa kwana te geng tsamnga go ji anga go te ko nga he ngai xa go te wa kumo go jwanga go jo ane ja te xa kam jiki ngikere kam kana go te ha sikin dang go te xa u shen go jwanga jite wo veta go jwanga tsamnga go ke ri khano kwe di dom yete mo go yekho ga tamagano nge te a o ya kana go te eh te ngo tanswen mo se ka tlaba go te korobe mo se ka tlaba na tlaba go nte wing ya mo ka ti wa wa wa na go tshotso tsho go tin shitam nga nga go te go yeten ta nga se tlaba go go go no nga se dwanga shwe tse o tsa o dwanga kwe tsa ke ka go wo blood of hypertension that is in a claim ka ke go no damage ka na se go te tlaba go go te tlaba tswa go nga he se tre ja o go kimbeli ki no eh ana kwa nya dwanga kwe tsa ke te tota kwe dan a go kala tsaeke he tshoje tsa wo man tsa tshoje kana tsa kwe tano ana go je ana go ntata tsa tshoje tsa dwanga dze wo vere ta nka tote komo go ke tsa nko a kona tsa tete mo ntate a ga te kwa tsa ke tama kana tia kona wo ga nne tso tsa dwanga ano kuna en wo se ti hie te han tsa a ba sino a dwanga tsa ka ya gbala sen tsa ya vere ta nka kento te tsa ma o vere ga te tsa ma wo kwa tsa tsa kwa ko ndi wa ete sora ma go rita nka te tsa kwe tso a go se go tsa kong tsa king. Goeiedag ons lieve luisteraars van Radio XK FM, ek is Pierre Musawanga en welkom hier by Radio XK FM. En ons sal vandag oor 'n punt gesels wat baie gevaar is in ons lewe en in ons samelewing en wat baie van ons nou in ons samelewing nou kry. En dis 'n siekte wat as jy dit het, dit sal lank in jou liggaam kom bly en dis nie geneesbaar nie, maar dis 'n ding wat jy kan gebruik om nog langer te leef en gesond te bly in jou lewe. En ons sal vandag in ons geselskap vir Suster Aidar Topken nooi om met ons gesels en ons te verduidelik oor hoë bloeddruk of hypertension, wat ook altyd genoem mag word in die gesondheidsterm. En ons is hier gesondheidsmense nie, daarom ons moet die kundiges vra om ons te kom help met wat hulle ken om ons te laat gesond bly en om ook ons te gewaarsku dat ons moet ons gesalf gereed hou en ons self voorberei om nie die siekte of die toestand te kry in ons lewe nie. Baie dankie suster en baie welkom by Radio XK FM. Kan suster met ons vandag gesels waaroor ons haar genooi het om met ons te praat?
1: This is the Aida Topkin speaking and I'm going to tell you about hypertension, hoë bloeddruk.
0: Kan suster ons asseblief verduidelik, wat is hypertension of hoë bloeddruk?
1: Hypertension is a condition in which the force of blood is forced so heavily against the artery that it causes high blood pressure. Kyk, mense hart klop in twee maniere. Hy stoot die bloed teen jou are en dan rus hy. En as hy te hard op jou are, dan kry jy die hoë bloeddruk. Dis twee maniere. Dit is nou wat hoë bloeddruk is.
0: Okay. En wie is op hoë risiko om die hoë bloeddruk te kry?
1: Die mense wat kan maklik dit optel is mense wat 'n ongesonde dieet eet. Mense wat baie vet is en mense wat baie drink, mense ook wat suikersiek het, mense wat baie rook en mense wat nierprobleme het. Anders te party mense is gebore, want dit is in die familie en kan 'n mens dit dan kry.
0: Oor dit is oordraagbare siekte of dit kan ook in die familie lyn beweeg.
1: Dit kan ook in die familie. Daarom is dit baie belangrik vir mense wat familielede het moet gaan vir toets vir hulle se bloeddrukke.
0: Okay, nou, is die kondisie geneesbaar? Kan mens dit behandel?
1: Ja, die kondisie kan behandel word. En jy hoef net kliniek toe te gaan, en dan gaan hulle jou bloeddruk vat, hulle gebruik 'n masjien, dan vat hulle jou bloeddruk. En dan kan hulle vir jou sê of dit normaal is, of net begind, of 'n bietjie hoog is, of baie hoog. In so 'n geval, dan gee hulle behandeling.
0: En wat is die behandeling van dit?
1: Die behandeling by die kliniek, hulle moet die mense ook 'n gesondheidspraatjie gee. En die behandeling wat die kliniek gee, is pille wat 'n mens moet drink. En iets wat ek wil nou baie dringend die mense vra is, hulle moet nooit ander mense se pille drink nie. En dan kan 'n mens ook self vir hulle self help om die bloeddruk te verminder. Hulle kan hulle dieet verander. Hulle moet minder sout gebruik in hulle se kos en hulle moet baie oefening doen, want oefening is baie goed. Elke mens moet eintlik oefening doen. En hulle moet ook nie rooi vleis eet nie. Baie rooi vleis veroorsaak dat dit hoër word. So hulle moet daarvoor sorg.
0: Ja, en hoe word bloeddruk gediagnoseer?
1: Kijk, baie mense het nie simptome nie. Daarom roep hulle dit nou in Engels a silent disease. Maar baie mense het kan simptome kry van miskien kopseer, hulle voel baie moeg en hulle se oë raak 'n bietjie swak. Hulle kry borspyne en partykeer kan hulle nie mooi so asemhaal nie en hulle se hart klop nie normaal nie. Hy klop, klop, klop en dan hou hy bietjie stil. En dis irregular heartbeat en dan kan hulle ook naar voel. So hulle moet versigtig wees vir daai. Maar soos ek sê, party mense het glad nie simptome nie.
0: What should one do to determine their high blood pressures?
1: The only thing I can tell you is a person must go regularly to the clinic for a checkup. And you don't have to go every week. You can go every 6 months to have yourself checked up. And as I said before, especially if it's a family disease, if it's found in the family, your mother, your father, then you must go and have it checked at the blood. You can only check it by taking your blood pressure.
0: And is there a way of reducing the risk of developing the condition?
1: If you want to reduce the condition, you have to do certain things. Like, for instance, change your diet. Cut out salt or take as little as possible. And do a lot of exercise. Eat less red meat. Look, there's chicken and there's eggs and there's fish that you can eat in place of red meat.
0: Miskien die enige ding wat jy ook kan af wat jy met ons wil deel oor high blood pressure or hypertension wat ek nie dalk in die geselskap vir jou gevra het nie. Wat nog belangrik is om met die luisteraars te deel.
1: Wat ek sal nou regtig sê vir die mense is, elke mens moet ten minste eenmaal 'n jaar gaan om te check vir hulle se bloeddrukke. En hulle moet onthou as hulle se bloeddruk hoog is, hulle moet gereeld hulle se pille vat en nooit iemand anders se pille vat nie. Want as hulle nie hulle se pille vat nie, dan kan hulle 'n hartaanval kry of hulle kan 'n stroke kry, 'n beroerte.
0: Yeah.
1: En ek meen, hulle weet wat is die nagevolge van sulke siektes. Wie gaan jou oppas as jy 'n beroerte kry? So die mense moet baie, baie versigtig, hulle moet vir hulle self oppas, hulle moet oefeninge doen, hulle moet loop op en af en so aan.
0: Oké, ja, baie dankie. En suster, die bloeddrukke wat ons soms by die kliniek sien of wat hulle doen, die dinge wat hulle op die mense se arms so omvou.
1: Dit is die bloeddrukmasjien wat ek van gepraat het.
0: Ja.
1: En dit is die enigste manier by die kliniek dat jy kan uitvind jou bloeddruk is hoog of laag. Die normale bloeddruk is 120 oor 80.
0: Ja. En die ene wat problematies is?
1: Die ene wat die bloeddruk is van 140-90. En die mense wat kliniek toe gaan, hulle het die reg om te vra wat is hulle se lesing van die bloeddruk.
0: Ja.
1: Dat hulle kan ook geleer word dat hulle moet oppas of het hoog is of laag is of wat.
0: Oké. So dit moet nie te hoog wees nie, dit moet nie te laag wees nie, maar dit moet in gemiddelde wees.
1: Nee, kyk, wat baie weinig dat mense laag bloed het.
0: Ja.
1: En is nie so gevaarlik soos die hoë bloeddruk.
0: Okay.
1: Daar moet hulle dit hoë bloeddruk moet behandel word. Daar is pille, kyk, jy kan dit nie genees nie.
0: Ja.
1: Jy moet vir ewig op daai pille wees. Jy kan in dieselfde tyd soos ek gesê jouself help met oefeninge en die regte kosse eet en so aan. En los die tabak, die rokery en die drinkery minder. As jy 6 biere 'n week drink, gaan na 1 bier toe dan.
0: En wat die mense wat dronk drink elke dag?
1: Nee, hulle moet glad nie. Dit is baie, baie gevaarlik.
0: Dit was dan suster Ida Topken en Kimberley Wellness Clinic. En ek is Pure Musawanga wat vandag met haar gesels het hier op Radio XKFM. En ek hoop ons weer miskien in die nabije toekomst gesels omtrent oor ander siektes ook en oor ander gezondheidsprobleme wat ons as een mens in ons leven kry. En baie dankie nogmaals vir die inlichting en die informatie wat u met ons gedeel het om ons self gezond te hou teen alle gevaar en alle siektes in ons leven. Baie dankie. En gra tuene kon gra tseka ga radio XKFM ga radio te go gata ga tlekere tsa ya dino a tse tla ko nte ko mte nqa go tita go gji nwe nte ko ska tla ko ha jwanga se o ane he tse o tsa o jwanga te mo te o tsane tla ski tsa nte ti yana go atene ke hem ko go tete ne ke tamagano no a ke o a tse ha ndo go a jwanga ha na ke ya te o tsa ro ma ga a tse o tsa o jwanga ha ndo go tsa ko tsa ya go tsa o tshe tsa nkara ntate mina go uita na go go tsam te ke ka a ti tsan tsamse go go go of ntate go pirise ta mo tomo go uita na es go kona se ka tsan go mpe go ka ye tsikwe na tsing go tsa ya mo le tsamse ka no o ya ga bana ga ke di ga o ya na mboronga tsa o ye teno tsa jwanga a klim tsa go sanet nwe a tsi jwanga sta go go a tsa tsa tsa no tsa a mo le ne ke ka go ga no a ntwe jing ate akuvena nxa ke ndoda ecethe xuti xingede bexexesha nenyeko eh tinqandi kwano ncade uhacamcwa sikide uchesha uqi urasonde detective xa kusike ndoda kanti kumuza xa kwathi xa ngikara qiqa ate swere master mkhana te kya karaha swere manqo awu te kungxaxo eh nentote tamata xoxe nako oy khabana xa xame teno ente xa kwako to program tikin tip europe yox musavanga ngikunxa ngxa uhem kota ata qiqhuye xa kuje xa tira

0: 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:06. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gaan ons bietjie kyk na die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Eerste aan die woord is voorligtingssielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, vandag se vraag is: waarom is dit moeiliker om vriende te maak wanneer jy 'n volwassene is? Ach, en is so waar. Ek bedoel, daar is statistiek of iets wat wys hoeveel minder vriende jy het hoe ouer jy word en hoe moeiliker raak. Dis 'n hele ding. Dis 'n groot ding hierdie.
2: Dis eintlik interessant. Ek het so pas 'n gedagte gehad dat 'n mens regtig in hoërskole moet begin intree en tieners touwys maak oor hoe om vriendskappe te behou. Een, om die gesonde vriendskappe te identifiseer en twee, wat is die etiket om vriendskappe te behou dwars deur jou lewe, nê? Want dis ook 'n vaardigheid wat jy aanleer. Jy hoor van mense, jy weet, ek het al 'n maatjie, ons is al 37 jaar lank maatjies, maar ons het die vaardigheid geleer oor hoe om, as ons in verskillende fases is, mekaar spasie te gee, maar ook om daai koneksie te behou, sodat wanneer ons weer in dieselfde fase is, ons weer kan vriende maak, jy weet. Of by, weer nader aan mekaar kan beweeg. En dis iets wat ons regtig van ons tieners moet leer, maar daar gelaat, ons sal nou weer daar gesels. Ek wil net hier noem, ons verwys definitief vandag na Mel Robbins se gesprek oor how to maintain adult friendships, want sy het 'n vreeslike rarige, aangrypende podcast gehad hieroor, so ons moet daar na toe verwys. Maar die belangrikste ding in volwasse vriendskappe is die beseffing dat jy nie meer in proximity, nee, so baie vriende het wat elke liewe oggend aanmeld in die saalperiode en dan het jy hulle tot jou beskikking nie, want jy het nie meer nie. Skielik as 'n groot mens, jy weet, moet jy rarig baie meer effort insit om vriendskappe te maak. Maar wat belangrik is hierso, en ek denk mense wat selfbewustheid het, kan met al drie van hierdie leuns identifiseer wat ons as groot mense binne in onsself glo oor vriendskappe. So die een leun is dat almal anders het reeds hulle mense. Jy weet, jy het hierdie innerlike stem wat vir jou sê, nee man, hulle het eintlik al klaar hulle pelle, dit help nie eers jy probeer daar nie. Jy weet, dit help nie eers jy maak vriende daar nie, hulle het klaar hulle mense. Die ander leen wat ons van self vertel is, ek is te besig. Ek het nie eintlik tyd om vriende te maak nie, so dit help nie, jy weet, ek is heeltemal te besig. En ek weet, ek en jy het al legio tye gepraat oor, jy weet, hierdie busy culture, die besige kultuur wat ons skep. Dit is 'n verskriklike defensive kultuur wat ons skep en jammer as jy nou 'n vreeslike besige mens is, maar jy moet bietjie gaan kyk oor hoekom jy jou lewe so vol maak. En dan die ander ding is, as hulle belangstel, sal hulle my eerste kontak. Maar as almal voel, as hulle belangstel, gaan hulle my eerste kontak, dan gaan niemand mekaar eerste kontak nie. So dis drie leens wat ons aanhoudend om vir mekaar, jy weet, vir mekaar sê, of in onsself en ons binneste sê, waar die eintlike realiteit is, dat almal sit te wag vir iemand anders, om hulle eintlik te nooi vir koffie, of vir 'n braai, of wat ook al.
1: Voel jy, of sien jy dalk in jou praktyk ook, dat mense verwag aanvanklik van 'n nuwe vriendskap te feel. Dat hulle verwag, dit moet hierdie diep, dit gaan my persoon wees, dit gaan, amper soos wat hulle doen met liefdesverhoudings, dat dit is te, hulle verwag, dat dit moet outomaties te feel onmiddellik wees, waar hulle verstaan nie die konsep van dit groei op sy eie nie. Vandag praat jy oor wolklere en volgende week kan jy praat oor jou man se skoene en dan kan jy dalk die week later praat oor jou man se humeur, maar alles hoef nie onmiddellik te gebeur nie.
2: Absoluut. Vriendskappe word gevorm oor honderde, duisende ure saam. Nou kom ons dink net logies hieroor, as jy 'n volwassene is, hoe baie ure, regtig, het jy om in 'n week, 'n maand, 'n jaar te belê in 'n ander vriendskap? Jy weet, Jeffrey Hall het hierdie navorsing gedoen, hy het gesê, dit vat 50 ure vir jou om 'n gewone vriend te word. So dis net 'n plain oudtydse pel, nee, te word. Dan tussen 90 en 120 ure om 'n goeie vriend te word. En dan meer as 200 ure om diep vriendskappe te vorm. So om te dink dat jy gaan uit die bloute uit uit die blokke uit, nee, het jy jou person gevind. Dankie Christina en Meredith van Grey's Anatomy. Julle het ons allemaal opgeneek toe julle dit vir mekaar gesê. I found my person. Maar dit is nie so nie. Dit vat verskrikkelijk baie ure waar jy saam sit, saam ervaar, saam beleef, saam praat, saam vind, saam connect, om eintlik diep vriendskappe te vorm. En dit vat jare. En ongelukkig in vandagse samelewing, ek dink Gen Z sukkel die meeste hiermee, want hulle is die digitale generasie, is dat jy dink jy is instantly pelle. Dis hoekom TikTok in baie opsigte so gevaarlik is. Want TikTok het hierdie manier om mense te laat voel, is instantaneous die baie diep geconnect aan mekaar. En het is nie so nie. Dan breek daai vriendskap of goeder op online en dan sit mense met regte trauma.
3: En die ding is ook, dat is nie die verwagting nie, dis, dis net om te besef dat die rede hoekom het gewoonlik werk en die begin die aantrekking na vriendskap is, dit is maar net 'n gedeelde belangstelling. Dis gewoonlik iets wat jy deel met iemand anders, of 'n waardesysteem of 'n gedeelde belangstelling, of sommer net 'n sin vir humor, iets wat jy net in die begin so klein bietjie met mekaar bring, wat ook nie beteken het gaan hou nie. Selfs al werk het aan die begin, beteken nie dat het gaan dieper raak nie. Jy kan ook vriende hê op verskillende vlakke. Dit is die ander ding ook wat mense nie verstaan nie. Dat jy kan 'n lekker lachmaatjie hê, en jy kan 'n huilmaatjie hê, en jy kan 'n lach en huilmaatjie hê, en jy kan 'n diep, en jy kan 'n lig, en jy kan 'n alle maatjies hê.
2: Jy weet, iemand het een keer gesê, jy kan nie, jy is nie 'n sjokolade nie, jy kan nie almal tevrede stel nie, nie. En in daai opsig, elke vriend het 'n ander doel dalk in jou lewe en jy het ook 'n doel in hulle lewe. En ek dink ietsie wat ons net gou hier aan moet aanraak is party vriendskappe is vlugtig. En hier is waar dit triekie raak. Partykeer is jy slegs in iemand anders se lewe want jy moet vir hulle iets beteken. Dink net bietjie vir 'n oomblik daaraan. Jy kry dalk niks terug nie, maar jy dalk vir hulle iets beteken, maar dan gaan die vriendskap weer aan en hy beweeg, jy weet, vorentoe en dit hoef nie 'n vreeslike diep jy weet, een DMC-type vriendskap te wees, en dis ok, dis ook fijn, dit is rarig nogal iets wat ek dink die navorsing baie duidelik toon. Ons het 'n absolute irrationele verwagting oor die hoeveelheid en die kwaliteit van die vriendskap en verhoudings wat ons het. Jy gaan baie minder ware vriende het as wat jy in jou ideale fantasie wil hê, so aanvaard dit nou, en twee, baie van die vriendskappe is, ja, ek dink oppervlakkig. En dis ook ok. Jy weet vir, ek dink vooral, ek praat met baie collega's, hulle sal vir jouself vind vriendskappe nogal moeilik, want ons is so gekonditioneer om al die diep gesprekke te hê met mense. En partykeer moet jy net praat oor die weer, met, of oor die feit dat die popcorn nie so lekker is by die fliek, of die koffie is nie warm genoeg by die stalletjie nie, of wat ook al. En dis ook ok.
3: Maar, Lorika, ons moet daar net gauw praat oor. Hoekom moet jy jou self optel en hoekom moet jy vriende kry? Want dit is eintlik die belangrikste deel. Dis nie net hoekom is dit moeiliker nie. Ek dink die persoon die vraag gevra het ook nodig om te verstaan, maar hoekom moet ek vriende hê? Hoekom is dit so moeilik en maar ek wil hê, maar hoekom moet mens vriende hê?
2: As eintlik wat gebeur is, as kinders is dinge baie minder kompleks, nê. Jy is op die speelgrond, hy kom speel saam of nie saam speel nie of ek speel cricket, jy join in of jy doen nie of wat ook al die storie is. Maar teen die tyd wat jy 'n groot mens is, het jy 'n bietjie bagasie, nê. Jy ons verwerping, ons teleurstellings, ons verliese, jy weet ons skaamte dalk afhangend van wat ook al jy beleef het. So ons probeer onsself eintlik net beskerm deur om nie vriende te maak nie, want fisiologies, emosioneel, kognitief, fisies is dit so nodig en goed vir jou om vriendskappe te hê. En hoekom? Want dit is slegs in verhoudings met ander mense wat jy raak gesien kan word en wat jy beleef kan word. En wat naderhand gebeur met mense wat vreeslik recluse word, is hulle begin wonder, maar bestaan ek regtig? En wat gebeur wanneer jy sulke goed oor wonder? Jy beweeg in donker plekke in wanneer jy wonder of jy regtig bestaan of nie. So dis uiters belangrik dat jy gesonde, maar realistiese gebalanseerde verhoudings met mekaar en met ander moet kan hê. En dieper verhoudings met ander mense moet kan hê.
3: En ons het al voorheen in 'n gevorige gesprek gepraat oor skermvriende en dan nou regte vriende in die regte lewe. So aangesig tot aangesig en dat die wêreld is gemaak, ons kan nou baie koneksie hê op ons selfone en ons iPads en ons alles. maar dat die balans moet bly, dat jy nodig om aangesig tot aangesig mense te sien. Vir die neurotoksien, wat is dit nou weer sy gevlugte taal?
2: Oksitosien. Die oksitosien is die neurotransmitter wat afskei in die brein. En dit is die fondasie van alle koneksie, maar ook van emosionele regulering en van, jy weet, selfbewustheid en liefde. En onthou hoe jy deur ander lief gehê word, is ook hoe jy ander lief hê, maar ook hoe jy ander goeders lief het. Jy weet, ek wil vandag net iets sê, hier's 'n challenge vir almal wat hierna luister vandag. Stuur 'n foto of verskeie fotootjies aan mense as jy aan hulle dink. Kom en sê jy het vandag verby 'n koffiewinkel geloop en toe dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin. Neem 'n fotootjie van die koffie of van die plek en sê iets gou-gou aan jou gedink toe ek dit sien. Doen net dit. Jy hoef nie eens iemand te nooi vir koffie nie. Reik net uit en sê ek het aan jou gedink toe ek hierdie gesien het. En kyk net wat gebeur wanneer jy dit doen. Wanneer jy so uitreik net aan jou samelewing, dan skei oksitosien net in jou brein af. En dit is wonderlik. Soos om byvoorbeeld net vir iemand 'n blommetjie te vat, of om vir hulle, as jy sê maar brood bak, vir iemand net 'n brood te gaan gee, as jy aan hulle gedink het, of wat ook al jou stokperdjies is, deel jouself met jou samelewing, en dan gaan jy sien, mense gaan terugvoer gee, want almal om jou voel ook alleen.
0: En dit was die stem van Lurika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. En volgende gaan Dr. Louis Averbach aan die woord wees, waar hy ons meer gaan vertel oor hoe om finansiële stres te hanteer. Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vrae. Selfs al gaan dit finansieel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk.
4: Ja, natuurlik, en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkruppel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so.
0: Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net aan die finansies aan te pak, of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk, want iets daar?
4: Jy vra eintlik die presiese relevante vraag, want dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas as daar finansiële druk is. Daar's 'n praktiese area, die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het. En dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou, Lise, dit is 'n oorlog. Baie van die faktore wat mens finansieel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is, prakties en emosioneel.
0: Want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So in ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, maar daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak, en as ek daai R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is dat jy moet hoe dan fokus.
4: Kom ons kyk net, hoekom wil jy so graag op net op daardie R20 fokus? Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Jou hele stelsel gaan in 'n oorlewingsmodule. Onthou wat gebeur as jy stres, wat beteken dit as 'n stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy is meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie, en dis 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vernou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing en hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokkupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding, en alles gaan net daaroor om die korttermyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom, ten minste emosioneel en funksioneel, sodat jy kan planne maak. As dit sin maak.
1: Dit maak baie sin, maar oor aarde, nou denk ek daar lê in jou nag en jy oordink, want dis meeste mense situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie, ek weet, mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou denk ek, dis nou alles goed en wel om te sê, nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit reg kry om daar uit te kom? Gaan ons nou die eeuwe ouwe ding van jy met my omstandighede aanvaar?
4: Daar's nie 10 stappe wat ek nou eers slim kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos. Dis nie hoe die lewe werk. Dis is 'n proses, maar wat behels daardie proses? Eerste, om uit die vermydings proses uit te kom. Met ander woorde, jy moet daarin begin om die rekeninge oop te maak, om daarin te lys wat die skulde is, om daarin een oproep te maak. Ergens sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdeel. Dis nie net een groot finansiële gemors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk wat se stappies kan jy vat. Ergens sal jy moet jou slaap en jou routine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. Om te slaap sal jy moet oefen. Dit help nie jy stres en jy eet heel dag suiker en jy gebruik heeltyd alkohol nie. Dan kan jy nie kom vra wat kan ek doen om dit te hanteer nie. Dis wat jy nie moet doen nie. So ons sien hierdie as 'n oorlog. Dit is juist op hierdie stadium in 'n oorlog en jy moet dit benader soos 'n atleet of 'n bokser wat in daardie oorlog ingaan en vir 2-3 maande nie alkohol gebruik nie, gesond eet, gereeld oefen, fokus net op een ding. En om dit te doen, moet jy geestelik, fisies in staat is om te kan planne maak, om te kan fokus om op daardie klein eenhede te volkom, om te doen wat jy moet.
1: Presies soos jy sê, die oomblik wat jy voel, jy begin besluit te neem, jy begin beheer neem, dan voel jy op 'n emosionele vlak of op 'n gevoelsvlak, gemoedsvlak ook beter. En net om hier ook te herinner, ons het baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar is nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê, die fokus op die R20. Maar nou die afbreek, om nie dadelik om ook te werk aan jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou geneem, om nie te dink omdat jy een stap neem, gaan alles nou opgelos word nie. En ek dink dit is iets wat belangrik is.
4: Wat belangrik is, en dit sluit so aan wat jy nou sê, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in, dat jy elke dag kan van slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal, dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal, ensovoorts, ensovoorts. Dit is toch logika wat ons allemaal weet, maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. Mens het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moeras is en sê, kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy is in 'n oorlog, jy moet ophou om al die suiker te eet, jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer, ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak.
1: Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou aanspreek hoekom, natuurlik behalwe vir die finansiële implikasies, die effek wat dit gaan hê op 'n mens?
4: Die meeste mense wat onder sulke konstante druk is, sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie, ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie, alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer nie, ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al hoe meer emosioneel onttrek. Die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan. Die gevoelens van mislukking. En wat mens dit na jou identiteit toe neem. As nie net in jou vaardighede, maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding, die ander een. hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak. Hoe meer raak jou finansiële stres, hoe meer raak jy in angs en in 'n oorlewingsstryd. Dit is die aardige sirkel wat mens wil uitkom.
3: Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Jy gaan nie, dit is die doen deel, wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense, maar ek is besig om iets te doen, maar dan gaan ons nou sê, want dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En probeer om net die gevoel van beheer terugkry.
4: Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewings module waarin jy is om uit te kom, dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies, so slaap, asemhaal, gesondheid, is net soveel, 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val.
0: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende Vrydag, 11:30, hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: wêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program gesels ons oor meervoudige sklerose. Waarom is dit so moeilik om meervoudige sklerose te diagnoseer? Kom hoor van 'n interessante definisie van breinvaak en van die simptome wat so maklik kan verwar word met moegheid en uitputting. Later meer oor Sondag vir persone met gestremdheid. Dis 'n geloofverrykende ervaring om bewustelike deelname aan gestremdes in kerke en geloofsplekke te bevorder. Is mense met gestremthede regtig deel van die geloofsgemeenskappe? En die kinders, hoe skakel hulle in by hierdie geloofsgemeenskappe? Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Celebrate Life is 'n besonderse viering wat aangebied word deur Huis Horizon. Huis Horizon bied al sedert 1974 'n veilige tuiste en holistiese versorging aan volwassenes met 'n primêre intellektuele gestremdheid. Celebrate Life is 'n fondsinsamelingsinisiatief wat op die 3 Augustus plaasvind by Clarisbaan ver genoeg vir ondersteuning aan inwoners wie se families nie meer hulle voortgesette versorging kan bekostig nie. Elke kaartjie, elke borgskap, elke donasie, hoe klein of hoe groot, maak 'n verskil. Dis 'n uitsonderlike langtafel fynproe ervaring wat voorberei en aangebied word deur 5 van die wynlande se voorste chefs. Ondersteun hulle. Maak kontak, stuur jou e-pos na bemarking by huishorizon.co.za. Nood vir nood, oorfees of ook bekend as Gifts for Good, is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en Mense met Gestremthede, die NCPD, en dis om kunstenaars, kore en gehore en gemeenskappe saam te bring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Nood vir Nood konsertreeks bied gehore die geleentheid om uitsonderlike koormusiek geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige saak ondersteun. Op Vrydag 24 Julie om 7 die aand by die Rand East Youth Choir 'n besondere nood vir nood koorfees aan. Dis by die NG Kempton Kruin in Kempton Park. Die aand se program sluit optredes in deur St. Columba's Koor, East Rand Youth Choir, Laerskool Impala, Senior Koor en Hoërskool Kempton Park. Stel jy belang, bespreek jou kaartjie vir nood op Quicket. En nou is het kollega Fanie de Tooi wat aan die beurt is.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Ons het onlangs gesels met Non Smit en ons het gepraat oor meervoudige sklerose en so baie mense het na vore gekom om meer te weet oor hierdie saak, so daar's baie vrae en ek het besluit om weer met Non te gesels. Non, welkom hier by RSG.
3: Hallo Fanie.
2: Non, sê vir my, wat is jou rol by meervoudige sklerose in Suid-Afrika?
3: Die hoofuitvoerende beampte. En ek het 'n groot span van mense wat my help om alles en enigiets te doen wat benodig word in die ekosisteem van meervoudige sklerose in Suid-Afrika.
2: Hey, hoor nou, baie mense wil meer weet, so kom ons kyk. Hoe gereeld gebeur dit dat mense met MS nie geglo word? Want hierdie simptoom is moeilik om te beskryf. Wat sê jy vir hulle?
3: Dit gebeur meer gereeld as wat ons besef, né? Baie mense met MS leef vir maande en jare met die gevoel dat iets ernstig verkeerd is. Maar van ander woorde, dit is net stress op jy werk te hard. Of stress net een beetje, jy sal morgen beter voel. Jy lyk fijn, wat van ander jou? En dit waar die probleem begin.
2: Ja.
3: Die persoon beleef die werklike symptome. Misschien vreemde gevoelloosheid en balansprobleme en uitputting en so aan. Maar die reaksie wat hulle kry, laat hulle begin twyfel aan hulle eie ervaring. So, ons vraag oor medical gaslighting. Dit beteken die mense probeer doelbewus lelik wees nie, maar omdat iemand se ervaring konstant so geminimaliseer word of verkeerd verstaan word, word daar groot impak, ja, op die emosionele impak.
2: Ja, ek wil net graag weet, jy sê, dit kan soms jare neem, nou hoekom gebeur dit so?
3: Want MS is nie altyd dramatisch nie. By een persoon begin het dalk met 'n dowwe visie, by iemand anders met tintelings, swak balans, goed wat met gewone mense gebeur, of net op vreemde moegheid, dit nie weggaan nie. So die moeilike deel is dat symptome ook kan kom en gaan die hele tyd.
2: Ja.
3: Iemand al dalk vir 'n ruk beter, en dan dink ons, jy sien, dit was nie so ernstig nie, nou is jy beter. En dis en weer die persoon, maar het is jy reg, ek voel het is jy reg. So in Suid-Afrika speel toegang ook een groot rol. Nie allemaal het vind toegang tot dokters en MRI's en neuroloog en specialisten nie. So dit betekent sommige mense leef baie, baie lang sonder antwoord.
2: Dit is nonsmit wat my gesels, ons kyk na meervoudige sklerose, soos ek genoem het. Baie luisteraars wil meer weet oor hierdie baie belangrike saak, en dit sluit ook aan, hierdie vraag van die luisteraar sluit aan, wat jy in die begin gesê het ook, maar iemand sê, ek sukkel om te verduidelik, eintlik is ek ernstig siek, maar ek verduidelik, moeilik om te verduidelik, en ek, want eintlik is dit, soos ons in die termen van gestremdheid praat, hierdie persoon ervaar, onsigbare verlies op beperking, maar hierdie persoon sukkel, wat sê jy vir die persoon, wat moet die persoon doen?
3: Ek sê dit waarskynlik een van die meest frustrerende dele van MS. Ons praat so baie daaroor, maar dit is so belangrik van nie. Mense sien iemand wat glimlag, wat goed aangetrek is, wil werk toe gaan, en dan dink hulle, jy lyk goed en jy lyk normaal. Maar wat hulle nie sien nie, is wat daar persoon wegsteek. Wat het vir jou kost om deur daar achter te kom? Hulle sien nie die uitputting nie, hulle sien nie die pijn nie. Hulle sien nie jou concentratieprobleme wat weggaan. Dit is die ding wat ons die meeste probeer wegteek, is dat ons focus verloor. So ons wil nie die mense moet het achterkom nie. En die emotionele energie wat het vat om normaal te probeer lyk. Yes, baie mense met MIC, hulle voel, hulle draag twee werelde. Die een wat alle mense sien, en die een waarmee hulle binnen in hulle self saamleef. Dit is hektiek hoor.
2: Weet, ek dink nie net vinnig, hier van my kant af, as jy nou van my in 'n paar woorde moet saamvat, hoe kan een mens diagnose geef van MS en wat het veroorzaak?
3: Jy moet gaan na een neuroloog toe. Jy moet hier een neuroloog gesien word. So dit ons eerste barrier vir toegang, is dat jy gaan na jou gewone algemene praktisyn, en hy sien hierdie algemene symptome wat baie mense het, en hy pinpoint dit nie mooi nie, so hy verwys jou nie vroeg genoeg na verdere onderzoeken nie. Soms beland jy by een oftalmoloog, want dit is visieprobleme, en dit is een baie goeie ding, af van jou studeer na oftalmoloog, want een oftalmoloog is op diezelfde vlak as een neuroloog. So hulle kyk na die achterkant van die oog en hulle sien dat ontsteking, en dan verwys hulle automatisch na een neuroloog.
2: Ja.
3: De MRI. So dit is een baie wonderlijke verloop. Maar as die GP nie kan verstaan wat aangaan nie, en vir jare van het nie, dan is die persoon word verswak, dit verswak, die MS is altyd daar in die achtergrond, maar nou weet jy nie van die diagnose nie, so dit word al hoe erger, en ten die tyd dat dit baie erg is, jy beweeg amper oor na sekundare progressieve MS, nou verwys hulle jou na neuroloog toe.
2: Ja.
3: En dan wil mense vir ons die eerste first line linie uitbetaal nie, hulle wil nie vir jou daar medikasie sit nie, hulle sê jy bla bla bla, so die stryd om vroeg diagnose te kry, vroeg by een MRI uit te kom, vroeg bloed toetsen te doen en lambepansje, dit is verskriklik belangrik in die hele proces. En dit help ook die mense om te voel hulle word gehoor en gesien en nie gewantrou nie.
2: En dit klei ook tot natuurlijk stigma, maar wat ek wil bijeenkom is die kwestie van, is een gehoorgestremde. Ervaar ek somtijds luistermoegheid, weet daar die uitputting dier die heel dag te moet luister en jou brein moet processeer wat besig is om rondom jou te gebeur, en mis sekere woorde. En as die mens dit nou kan vergelyk met MS, daar is natuurlijk ook MS uitputting, nee, en hoe werk dit?
3: Dit is totaal anders as moegheid. Dat ek jy nou mooi sê, dit is totaal anders as jy het gestraat laat gekeer. Dit sê net ek is een bietjie tired, nie? Dit kan voel asof jou lichaam eenvoudig skielik afskakel. Verbeel jou, ek dink altyd so daaraan, ek het dit al ervaar, dat ek op die punt kom waar ek baie moeg is, dan dink ek altyd, dit moet weet baie naby aan hoe een persoon met MS voel. Sê nou maar jy is bezig met iets, jy is bezig met die activiteit, en eens klas, is dan niks energie nie. Jy voel of jy kan in mekaar sak, jy voel of jy lichaam zwaar begin word, en jy wil afsakkelijk doen. Partij daar voel het selfs een klein dingetje, so stort en aantrek, of selfs om een gesprek te voer met iemand, raak uit afsakkelijk toe. Partij daar voel het selfs een klein dingetje so stort en aantrek, of selfs om een gesprek te voer met iemand, raak uitputtend. Kan jy jou indik?

0: van brain fog. Wat is dit?
1: Brain fog is een van die symptome wat baie moeilik is om te verduidelik. Mense beskryf dit as wolkigheid, woorde wat wegraak, of skielik werk jou brein stadiger, of jy voel oorlaai, jy is oorweldig en jy kan nie verder nie. Dis wanneer mense baie keer in 'n situasie is waar hulle baie mense in die vertrek is, en dan is hierdie geham, en dit beïnvloed hulle, en skielik voel jy hierdie, dit asof jou hele brein in 'n wolk is, en jy kan nie dink nie, jy kan nie focus nie, jy kan nie luister nie, jy is die mekaar, jy vergeet alles, terwyl jy eindelijk baie, baie hard probeer om te functioneer, is die ware beskrywing van brain fog.
0: Dit is baie interessant, ek hoop die luisteraars tevrede, ek glo, met die antwoord wat jy daarover gee. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag, non, maar volgende week. Daar is vraag soos mense wat skryf wat sê, as gevolg van MS, dis nou meervoudige sklerose, die wat onlaat by ons aangesluit het, is daar mense wat swaar kry geldelik? Ek weet nie of dit algemene tendens is, maar dit is een vraag vir volgende week. As mense nou wil skakel vir jou non Smit by meervoudige sklerose, waar kry hulle vir jou die ander?
1: Ons het een WhatsApp-lijn, 082-55-05-486, dit is net een WhatsApp-lijn, en hulle kan vir ons op ons webteis te kry, multiplesclerosis.co.za.
0: Dis die contact persoonrede van Non Smit. Kom asblief na vore, ons hoor nou, dis een baie ingewikkelde saak, en soos ek sê, daar is soveel luisteraars wat vraag het oor hierdie saak, ons gesels volgende week verder. Sterkte eers vir jou, ons praat volgende week, Non.
1: Dankie, Bonnie.
0: Ja, Jackie, so moet ons hierdie saak aanhoudend na vore bring, soos die luisteraars se vraag na vore kom. Nie die epos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie, Fani, vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgoed op rsg.co.za. In die jaar 2011 is RAMP opgestig as 'n bron vir kerke en gemeenskappe om toeganklikheid en insluiting vir mense met gestremdhede te bevorder. Die oorsprong van RAMP op het ontstaan uit die werk vir sending aan die Melaatse. Erna Moller, maatskaplike werker, was toe al betrokke en sy is ook van die stigterslede van RAMP op. Sy vertel ons van 'n baie spesiale sondag vir persone met gestremdhede.
4: Môre Jackie en al die luisteraars, baie dankie dat ons weer die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid kan beklemtoon. Daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk en mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Dis moet ons groei in bewustelike insluiting en akkommodering van persone met spesifieke behoeftes. Almal is geskep na die beeld van God en kan 'n bydrae maak tot die omvattende uitleef van ons almal se lewensdoel. Geloofsgemeenskappe is die ideale geleentheid hiervoor. Dit is egter ongelukkig so dat in baie kerke persone met gestremdheid nie maklik toegang het nie, of nie welkom voel nie, of bloot net nie vrymoedigheid het om deel te word van die gemeenskap van gelowiges nie. 'N Mens sou byvoorbeeld kon vra, 'n kinder- en jeugaktiwiteite van die kerk, word kinders met gestremdheid daar ingesluit? Is daar dalk 'n skool vir kinders met spesifieke behoeftes in jou omgewing? Is dit vir hulle moontlik om deel te neem aan die jeugaktiwiteite by die kerk? 'N Ander paar faktore om op te let is die toeganklikheid van die geboue. Kan almal gemaklik deelneem aan die erediens? Is persone met gestremdheid deel van die leierskap van die kerk? Is daar geleentheid dat hulle stem gehoor en geakkommodeer word in die geloofsgemeenskap?
3: Wat behels die Sondag vir persone met gestremdhede?
4: Die tema vir 2026 se spesiale dag is die seën van saamwees. Ons sou kon sê dat die dag behels enige vorm van saamwees waar ons nader aan mekaar kom om die deelname van persone met gestremdheid te vier. Geleenthede soos die erediens en sosiale byeenkomste op hierdie dag kan die lig laat val op die voordele van saamwees. En voordele van saamwees sou kon wees die wederzijdse versterking van verhoudinge en vriendskappe en om nuwe vriendskappe te begin. Wederzijdse empatie

0: groei, want allemaal empathie nodig, vooral in die veld van gestremdheid kan empathie ons allemaal soveel verder neem in ons belevenis daarvan. Ons kan mekaar se sterkpunte of minder sterkpunte of swakpunte leer ken en sodoende mekaar aanvul. Onbekendheid en onsekerheid speel dikwels 'n groot rol in die veld van gestremdheid. En dit is 'n ding wat aangespreek kan word en uit die weg geruim kan word, sodat ons nie meer vreemdelinge vir mekaar is nie, maar oor lewenservarings heen vir mekaar kan bystaan en saam die lewe kan leef.
1: As jy nou vir ons 'n paar praktiese idees moet gee, hoe kan geloofsgemeenskappe te werk gaan om mense met gestremdhede in te laat en te akkommodeer?
0: Ons het oor die jare al 'n klomp praktiese idees by mekaar gemaak oor wat op hierdie dag gedoen kan word en dikwels het geloofsgemeenskappe ons ook al verras met hulle kreatiwiteit en wat hulle gedoen het om dit 'n mooi dag van viering te maak. Ek onthou 'n wonderlike ervaring by 'n kerk in Pietermaritzburg wat die moeite gedoen het om persone met gestremdheid te nooi na die erediens en daarna het almal saam heerlike ete geniet en sosiaal verkeer. Daar was geleentheid om mekaar se leefwerelde te leer ken en om vriende te maak. Ek onthou hoe die predikant spelletjies begin speel het met die kinders met spesiale behoeftes. Later het net al die kinders saam gespeel en 'n gees van geestelikheid en hartlikheid was die kenmerk van hierdie baie mooi inisiatief. Die fokus is op deelname om seker te maak dat almal kan deelneem aan wat ons ook al doen op hierdie dag. Almal moet kan gee en neem vir mekaar en aan mekaar. Op die Ramp-up webwerf is dokumente met 'n lang lys van idees en aktiwiteite. 'N Paar voorbeelde hiervan is, indien daar persone met gestremdheid wel in jou geloofsgemeenskap is, vra hulle mening oor hoe deelname bevorder kan word. Laat hulle stem gehoor word en gee goeie geleentheid vir hulle om uit te spel wat hulle belewenis is. Natuurliker wys kan ons natuurlik persone met gestremdheid nooi om die erediens te lei. 'N Blinde persoon kan die preek lewer. Die Bybelgedeelte kan in Braille gelees word. 'N Koor van doewe persone kan in gebaretaal sing. 'N Persoon wat 'n rolstoel gebruik kan sy lewensverhaal vertel of 'n kort rollespel kan iets uitbeeld van die ervaring van gestremdheid. Kyk gerus op die Ramp-up webwerf vir nog vele meer idees. 'N Baie kreatiewe en leersame geleentheid kan wees om 'n besprekingsgroep te hou tussen gestremdes en nie gestremdes. Vra wat aangespreek kan word is: wat wil ek as gestremde persoon graag hê moet ander mense van my lewe verstaan? En dan aan die ander kant, wat ek as nie gestremde graag wil leer in verband met gestremdheid? Hierdie gesprek kan wederkerigheid op 'n wonderlike manier bevorder.
1: Wat is die beste benadering tot insluiting en deelname?
0: Ja, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Ek dink ons moet verstaan, daar is seën en voordele as jou geloofsgemeenskap 'n plek van verwelkoming is vir almal. Dit verruim mekaar se lewens en om op 'n deurlopende basis hierdie insluiting te bevorder is net so van kardinale belang. Om nie net een dag van die jaar nie, maar op die lang duur en aanhoudend ons te verdiep in wederkerigheid, wederkerige verhoudinge waar elkeen vir mekaar luister en leer van mekaar. Elkeen het iets om by te dra, om iets te gee, en dit is so belangrik dat dit gehoor word. Ons wil nie eensydig gesorg vir die sogenaamde behoeftige persoon alleen bevorder nie, maar dit moontlik maak om saam die Here te dien in die gemeenskap van gelowiges. Om diversiteit te omarm bring mee dat verskillende lewenssienings ons almal kan verryk. Daar's altyd 'n ander kant van die saak en 'n ander belewenis wat vir ons kan help om die lewe beter te verstaan. Terwyl ons 'n helpende hand uitsteek waar nodig, volg ons ook 'n wederkerige benadering van gee en ontvang in ons verskillende gawes. Ons leer saam, groei saam na volwasse verhoudings met mekaar en met God. Ons nooi dus alle geloofsgemeenskappe om op hierdie dag saam fees te vier oor die gawes van alle mense, maar vir hierdie keer wil ons die lig laat val op die mooie rol wat persone met gestremdheid kan speel. Al unieke gawes wat allemaal kan verryk. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreativiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges. Baie dankie Jackie vir die geleentheid en mag ons allemaal vreugde vind in hierdie mooie geleentheid.
1: Erna Moller wat so gesels is van die stichterslede van Ramp Up om insluiting en akkommodasie in geloofsgemeenskappe vir persone met gestremdhede te bevorder. Haar e-posadres erna@tlm.co.za. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan die span wat saamwerk om hierdie program op lig te hou. Michelle Tonks, dankie vir die inligtingspoletien. Lynay Kroukamp sorg vir die tegniese versorging. Fanie de Tooi en Jackie Janry sorg vir die inhoud. Groete, tot volgende week.

0: week in agterplaas.
1: Jy seker jy die regte akter opgespoor?
2: Hy is dieselfde blaar. Hy het gespeel en hy konings of toerings of so iets.
1: En? Wat sê jy toe van?
2: Wel, man het gesê, Klets is een groot fan van hom.
1: En jy niks saam met hom gedrink?
2: Niks, net koeldrank.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

So snel die tyd voort, ons trek al verby middel Julie. Goeiemiddag en baie welkom by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, my voorreg om saam met jou te kan kuier Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Johan en Sinta Karelse van Durbanville, hulle sê hulle luister al jare lank na die program, maar is die eerste keer dat julle versoek instuur, so baie dankie. Julle deel hierheen met julle kinders, Louise, Jaco en Sylvia. Dit is die eerste deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se baie bekende Simfonie nummer 40 in G mineur.

Dit was die Berlijnse Philharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan, die eerste deel uit Mozart's symfonie nummer 40 in G mineur. En dit bring ons by jou versoek, Jacques Eysel in Pretoria. Goeiemiddag. Jy vra vir Ella Roberts se weergawe van 'n pragtige Skotse lied, Skyboat Song.

prachtige stuk muziek uit Schmidse opera Notre Dame. Dat was die intermezzo, oftewel die tussenspel, hier uitgevoerd door die Frankfurtse Radio Symfonie Orkest onder leiding van Pavo Jervy. Pieter Groeve, jy luister na ons alipad vanuit Londen. Jy vra vir Jonathan Antoine se vertolking van die Napolitaanse lied O Sole Mio. Jy vra dat al jou vriende in Suid-Afrika moet saamluister.

Jonathan Antoine met O Sole Mio. Charles Rudolph, dis jou versoek wat ons gaan neem tot by die pauze. Dan neem ons 'n bietjie van 'n blaaskans. Dis die derde deel, die rondo, uit Beethoven's klaviersonate nummer 8 in C mineur. Die pianist is Daniel Barenboim.

0: Rondo uit Beethoven se patetiek klaviersonate, uitgevoer deur Daniel Barenboim. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna sit ons die musiek voort.
1: As jy wil lekker eet, dan moet jy baie weet.
2: As 'n mens Frederik Burgers in 'n enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debbo begin optree het, het hulle twee 'n vennootskap begin wat legendaries sou word.
1: Jy neem 'n stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lentiesop.
3: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die RSG app.
4: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: Als

dan sit ons kuiertjie voort hier in u eie keuse. Baie welkom terug. Jan en Marita Dupree in Bloemfontein. Julle vra vir een van my gunsteling stukke musiek. Dit is deur Ronan Hardyman. En hy het gekomponeer vir daardie Michael Flatley Dance Extravaganza, The Lord of the Dance.

Ronan Hardyman se The Lord of the Dance. Ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak met jou versoek, Linda Opperman. Hierdie is die tweede deel, die Lento, uit Edward Elgar se cello-konsert in E mineur. Jy het spesifiek gevra, Linda, dat Jacqueline Dupré moet optree as solis, en jy vra dat jou vriende Stephen June, dan ook Connie en Juanita moet saamluister.

Jacqueline Dupré saam met die London Symphonie Orkest onder leiding van John Barbirolli. Dit was die Lento uit Elgar se cello konsert in E mineur. Koos Wasserman, jy luister na ons al die pad vanuit Windhoek en ek kan sien jy's 'n groot Montserrat Caballé aanhanger, so ek speel dan vir jou een van haar bekendste opnames. O mio babbino caro, o my geliefde vader, uit Puccini se opera Gianni Schicchi.

die slotgedeelte uit Tchaikovsky se 1812 ouverture, uitgevoer deur die Gothenburg Symfonie Orkees. Nemi Järvi was die man op die podium. Daarmee is het tyd om te groet. Dankie vir die saamkuier. Jou versoeke is baie welkom. Ek gee weer vir jou die e-posadres. Dis info@willempelser.co.za. Ons kuier binnenkort weer saam. Die herhaling van die program onthou op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Lekker dag vir jou verder. Mooi bly.

In Musiekbonbons van 23 Julie kan jy luister na 'n dans van Respighi, 'n menuet van Haydn en 'n polka van Waldteufel. Daar's ook 'n koorverwerking van Nimrod uit Elgar's Die Enigma variasies. Musiekbonbons op 23 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor hoe ons skoolgeskiedenis, die vak, natuurlik kan gebruik om diskriminasie uit te wis. Nou, hier te gesels het ek 'n bekende op ons in die onderwys genooi, Dr. Yuri Joubert, bekende onderwyskundige, historikus en skrywer. Yuri, wat beleef ons tans oor verandering rondom ons? Vir alles is nou ook gekyk na die vak skoolgeskiedenis.
1: Ja, ek wil begin dit sê, daar is 'n verskil tussen geskiedenis en skoolgeskiedenis. Skoolgeskiedenis word geskep deur